0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.
1: Ka so to za heci, daj nam po dva deci.
2: Zram pa poslušamo Radio Sraka.

0: Hej, mi smo Poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Šest je ura. V današnjem ponedeljku 10. avgusta na valovih Radia Sraka prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Domače novice. Po sobotnem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah vsaj do konca tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo više. Večjih padavin ni na vidiku. Na pobočju Male Krnice v občini Bovec so včeraj zjutraj opazili dim. Na kraj so odšli bovški gasilci, pripadnik Gorske reševalne službe Bovec je območje pregledoval z dronom, gasiti pa je pomagal tudi helikopter Slovenske vojske, je objavila uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Požar so pozno popoldne obvladali, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali v gasilski zvezi Bovec. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaj zasedli v letu 2027. Neznani storilec je na plaži v Portorožu v petek 34-letnemu državljanu Srbije ukradel nahrbtnik, v katerem so bili 3 mobilni telefoni znamke Samsung, denarnica z gotovino, osebnimi dokumenti in bančne kartice. Policija obiskovalcem plaž svetuje, naj vrednejše predmete pustijo doma, torbic in nahrbtnikov pa ne puščajo na vidnem mestu. Po svetu. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile Združene države Amerike, je včeraj dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Izrael je sicer že minuli teden sporočil, da ne sprejema načrta za Gazo, in sicer tudi potem, ko je prejel zagotovila, da načrt predvideva umik izraelske vojske z palestinskega ozemlja šele po popolni razorožitvi Hamasa. Iran je v soboto sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani Združenih držav Amerike, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Teheran je včeraj vztrajal, da pogajanj z Združenimi državami Amerike ne bo nadaljeval, dokler Washington ne bo izpolnil njegovih zahtev. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so včeraj sporočili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na saudski obali Rdečega morja. Kot so navedli, so napad izvedli v odgovor na vdor saudskih sil na severozahod Jemna. Saudske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili, poročajo tuje tiskovne agencije. V streljanju v manjšem danskem mestu Holbæk na severozahodu države je bilo včeraj ranjenih več ljudi, je sporočila policija. Prve ugotovitve kažejo, da so domnevni storilci pobegnili z avtomobilom. Policija domneva, da je incident posledica spora v kriminalnih krogih, poročajo tuje tiskovne agencije. Na Hrvaškem sta bili poškodovani dve osebi, ko je gliser trčil ob obalo na otoku Krk. Ta konec tedna so v Jadranskem morju reševali tudi več ljudi, ki jih je burja na kajakih in supih odnesla na odprto morje, je sporočilo Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Na plaži v Crikvenici pa je drevo padlo na kopalce. Papež Leon XIV. Je včeraj pozval k vzpostavitvi humanitarnih koridorjev za civiliste, ujete v konflikt v Sudanu. Kot je dejal, zaskrbljenost jo spremlja tragične razmere v Sudanu, zlasti v mestu El Obeid, ki je bilo v zadnjih tednih tarča silovitih napadov z brezpilotnimi letalniki. Šport. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna potekalo v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacije bo začela ob 20. uri in 55 minut po slovenskem času. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasegla končno drugo mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili s 36-27. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta, najviše dnevne temperature bodo 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevne od 30 do 36 na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes čez dan bo velika toplotna obremenitev, poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske razgrešena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. O petih v Novi Gorici jasno 20, Celje in Črnomelj 16, Kočevje 14, na Kredarici pretežno jasno 13 stopinj. Jasno pri 17 v Cerkljah ob Krki in v Mariboru, na Brniku pri 16, v Portorožu jasno pri 21, v Ljubljani pri 20, v Novem mestu pri 18, Murski Soboti 16, Slovengradec 15, Postojna pa jasno in skoraj svežih 14 stopinj Celzija. Kako je na cesta? Okvara vozila na dolenski avtocesti ovira promet pred razcepom Malence proti Ljubljani. Predmet na vozišču na ljubljanski severni obvoznici pa ovira promet pred razcepom za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. To so bile prve jutranje novice na Radiju Sraka v današnjem ponedeljku 10. avgusta. Še na uro pokukajmo, ravno kar je bila ura 6:09. Dobro jutro!

0: nov delovni teden in še eden izmed ne več veliko počitniško naravnanih, kaj ne da. 10. august je tukaj, kar pomeni, da čez 10 minut, čez 3 tedne gremo v šolo. Vsaj prav, počasi se bo morala končati tudi tale vročina in vse bo šlo v tiste navadne jesenske obveznosti, nič bat. Kmalo bo vsega hudega konec, rekli. Mi gremo k vašim glasbenim željam, 7.33, 22, 100, lahko studio afnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Kdo bo prvi? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: Dobro jutro, Majda.
1: Vete, to je tak hiter sekund.
0: Spet smo na nov krok pred nami.
1: Tako.
0: Evo, Šentin, držja še ne bo, so rekli, tako da...
1: Ja, pa je bilo neki, smo mi tu dobili pošiljko malo, tam te je, ker...
0: Vi malo ste, pri nas je bilo bolj švoh, ali pa nič, tako bom rekel.
1: Aha, aha.
0: Bomo že, ja. Kmalo bomo prepevali pesmice o rjavi travi, ne več o zeleni.
1: Ja, res je, ko se suši.
0: Kaj vam bo zaigrala, Majda?
1: Jaz bi pa imela danes spomine na mladost.
0: Od šentviških slavčkov. Dobro.
1: Tako.
0: Naj vam še dolgo cvetijo tile spomini, Majda.
1: Joj, ko so neki je žalostnih, neki je lepiš, tak pač je.
0: Tako kot trenutki v sedanjosti, kaj ne da.
1: Tako je. Tako.
0: Majda.
1: Mište pa v redu, ne, gospodarko.
0: Zaenkrat, kar tako, naj tako ostane še 50 let, pol se bomo morali pa počasi umiriti.
1: Ja, tako.
0: Majda, pazite na se, hvala za klic.
1: Hvala tudi vam in lep dan na Dolensko.
0: Adio, srečno, nasvidenje.

0: 6:17. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je rekla Vida. No, cel teden vas nisi slišal, se rekel, evo Vida ga afne gunca, ki je na morju v Izoli ali pa v Portorožu.
1: Kam še tako deletiske?
0: Se ni treba peš, se vas peljajo, ljudje imajo avtomobile.
1: Ja.
0: Kaj ste pa vi počeli čez vikend, soboto, nedeljo, so bili kakšni obiski?
1: Neči nobenega ne bilo.
0: Nobenega ni bilo. Vsi so na morju, samo jaz pa Vida doma delamo.
1: Ja.
0: Nekdo pa mora, kaj, tako, dobro, vidiš. Ja. In kaj bo danes, Vida? Isto kot prejšnje dni.
1: Ja.
0: Aha, morate se kakšno spomniti, kaj da bo bolj pestro.
1: Ja.
0: Bože, kar bo pa bo.
1: Ja.
0: Dobro. Ajde, Vida, gremo špilati.
1: Ja.
0: Katero?
1: Lepa se Slovenijo.
0: Katero?
1: Lepa se Slovenijo.
0: Zupan. Dogovorjeno, vam bomo zavrteli. Ja, se morate vi kjer kratiti malo na okolj pogledati, če je še skos lepa.
1: Ja.
0: Dobro, ajdi, Vida, lep dan. Mejte, pazite na se, pa se slišiva.
1: Ja.
0: Hvala za klic.
1: Hvala, tudi vam.
0: Dobro, Vida, ajdi, adijo.
1: Adijo.
0: Srečno. No. Vida se še ni do konca zbudila, danes jutro je malo bolj redko besedna. Ampak, kaj ćemo, ni vsak dan enak.

0: Da, mi pojemo si, ker smo u Sloveniji. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, Ani se zbudila.
1: Ani se od pred peto budna.
0: Aj, jo.
1: Čakam da bom Darko ta čula.
0: Da, to ni teško opravilo.
1: Ja. Ne, to je prijetno opravilo, no. Če imaš srečo, da prideš u eter.
0: No, pa če se ni treba ustati u mes, če se lahko še zmeri u postelji.
1: No, ja se še zmeri u vaser vagi.
0: No, pametno, mehurček, enkrat tako, to mora biti. Ja, dobro, je bil lep vikend, sobota, nedelja, je bilo kaj?
1: Ja, je bilo kar, u četrtek zvečer sem priletela z Frankfurta.
0: Aha, opa.
1: Z srebrno ptico, zato boš mi danes lako vodal, visoko nad oblaki.
0: Dobro, dogovor je, no zdaj ste...
1: Zdaj sem se v petek malo relaksirala, v soboto smo že spečli od Karlovca, še malo dolj naprej na en rojstni dan.
0: Oj, dobro, danes se boste malo relaksirali, kam grete pa jutr?
1: Ja, danes moram poklicati zdravniki.
0: Mhm.
1: Pa ne vem, če ne bo treba iti jutar ali pa po jutršnjem, tako da.
0: Aha, dom. Torej, pestros se nadaljuje.
1: Se nadaljuje, sam ka bi vročina popustila, bi bilo boč.
0: A zdaj ste pa že zahtevni, tiš men, vse si prvoščite, kar se še dozde vas pa še vreme moti. Aj, porka, ja, madon. A, dobro.
1: Ja, mora biti tako, da ni se prav.
0: Ja, seveda.
1: Časi je tudi na robe prav.
0: Če bi bili za vsem zadovoljni, ne bi daleč prišli.
1: Ne bi bilo življenje zanimivo.
0: Tako je. Ani, evo, lep dan vam imejte, spočite si, no, pa naj vas doktor jutri preskoči.
1: Ja, hvala lepa, lep. Pa lep dan enako, vsem poslušalcem, najbolj pa tebi, Darko.
0: Hvala lepa, Ani, adio, srečno. Tijo.

0: No, no, evo, di che se prito žujemo, ani karis Frankfurta priletela domov. Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro in dober dan, Darko, vam in vsem poslušalcem.
0: A, Mira pa ni bila v Frankfurtu.
1: Ne.
0: Sem iz dobro ta vikend.
1: Sem kar pa, lokal patriot.
0: Dobro je, kaj, nič. Vsak, zmeri sem rekel, vsak naj bo tam, kjer mu je najlepše.
1: Točno tako.
0: No, potem se bomo vsi nekako dobro počutili. Abra, je bil lep vikend pri vas, Mira?
1: Čisto običajen, ko vsak.
0: To, dobro.
1: Ne, nobene posebnosti, edino vroče, pa suho.
0: Da, in tako bo ostalo še prihodnje dni.
1: Ja, se pa ne mora bili niti na vrt hoditi, niti jutro zalivati. Bo vse zgorelo.
0: Smo ugotovili pri nas tudi, ampak da. Bože, boste videli, tudi mrzlo bo in dež bo še padal.
1: Točno. Se mora, samo v pravim cajti več ne pride.
0: A to pa je, tako je, se strinjamo.
1: Zima je na spomlad, ko pozebe, vročina je po zimi, ko je bilo treba šunka sušiti.
0: Tako so...
1: Narobe svet.
0: Da, tako kot, ja, ljudje so prevladali in ljudje, že ljudje so narobe, pol je pa tako, ne.
1: Ja, ker so norce na vrh, pol imaš vse to odspod.
0: Dobro, da je to Mira rekla, ne rabim jest.
1: Ja,
0: povejte,
1: strinjamo se pa itak.
0: Povejte, kaj zaigramo.
1: Jaz bi pa danes vesele begunščane, ko šel čez polja sem nekoč.
0: Še doskrat bova šla.
1: Ja, upajmo.
0: Tako. Mira, lep dan.
1: Tudi vam, Darko, pa ne prevroč, pa lepo bi pozdravila vas, vse poslušalce, Radija Sraka in moje kolegice. Pa nasvidenje.
0: Lep dan, pazite nase, se slišiva kmalo. Srečno, adijo.
1: Srečno, Darko.

pa je napeto in poskočno. Dobro, 6 in do skoraj 33 minut. Kdo nam je še pisal? Pokukajmo na to stran. Dobro jutro, želi studio poslušalec Mirko iz Malega Cirnika, rad bi slišal Poljanške, če brat je bratu tujec, hvala lepa, napisal Mirko, hvala lepa tudi vam Mirko za sporočilce, pesmico bomo slišali. Dobro jutro, rada bi slišala pesem za Savcev, ti si meni vse, je zapisala Marinka. Hvala Marinka, emo, bomo slišali, veste, lep dan vam želimo. Še sem nekje opazil. Dobro jutro iz Sevnice, prosim za pesem Moja balirka za sina, je napisala Simona. Oj, balirka, to bo pa ena od svežih pesnic. MD in Žejni Karl se mi zdi, da to igra, da se to igra in prepeva, tako da, no, bomo slišali, zakaj gre. In ja, Simoni, hvala lepa za sporočilce. Mi pa gremo, se veste, šala dneva, horoskop in tako naprej. Tako. Dobro jutro, lep dan vsem.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mladenič se je vozil z vlakom iz Metlike proti Ljubljani. Po več kot 3 urah vožnje mu je prekipelo. Ali bom sploh dočakal, da pride ta vlak v Ljubljano ali ne? Pa mu sprevodnik prijazno odgovori. Seveda boš dočakal, sej si še mlad.

Čistine 41 minut, horoskop, tako je, kaj so nam zvezde napovedale za danes, kje so pasti in kje so skrite priložnosti, bomo slišali zdajle. Oven. Odprle se vam bodo odlične priložnosti, zato jih brez oklevanja sprejmite. V vrtincu novih odnosov boste prijetno presenečeni, saj boste navdušili prav vsakogar. Bik, iskrenost se vam bo bogato obrestovala. S premišljenim in mirnim pogovorom boste uspešno usmerjali dogajanje ter poskrbeli za zadovoljstvo vseh, tudi svoje. Dvojčka. Ustrajali boste pri svojih zahtevah in prijeli podporo bližnjih. Dovolj vam je odlašanja, zato boste odločno zahtevali rešitve namesto praznih obljub. Rak. Zelo boste ponosni na svoje uspehe, vendar jih nikar ne razglašajte prezgodaj. Najprej poskrbite, da bo vse izpeljano tako, kot ste se dogovorili z drugimi. Lev. Vaša strast bo navdušila okolico in mnoge spodbudila k spremembam. Možno je tudi nepričakovano srečanje, ki lahko znova prebudi stara ljubezenska čustva. Devica. Ljubezen bo nežno potrkala na vaša vrata. Dovolite ji, da se razvija spontano in postopoma, saj boste tako lažje pokazali iskrena čustva in prave namene. Tehtnica. Energije in ustvarjalnih zamisli vam ne bo manjkalo. Dolgočasne obveznosti vas bodo utrujale, zato se čim prej posvetite stvarem, ki vas res navdihujejo. Škorpion. Dokler si ne razjasnite svojih namenov, bodo pogovori brez pravega učinka. Postavite si jasne prioritete, na to pa bodo spremembe stekle veliko lažje. Strelec. Največ sreče boste občutili, če se ne boste preveč obremenjevali z družinskimi skrbmi. Sproščeno druženje s sorodniki ali sosedi vam bo polepšalo dan. Kozorog. Danes ni čas za velike odločitve, temveč za pomembna spoznanja. Sprejmite dober nasvet in dovolite, da vas življenje usmeri proti poti, ki vodi v srečo. Vodnar. Pogovori bodo pravi ključ do rešitev, zato se jim nikar ne izogibajte. Pozorno prisluhnite vsem, saj boste le tako preprečili večje zaplete in nesporazume. In še ribi, zadovoljni boste s spremembami in želeli zasijati v najboljši podobi. Z veliko zagona boste poskrbeli za svoje telo, rezultati pa vas bodo hitro navdušili. Tako, to je rezultat neprespane noči naših astrologov. Bilo je jasno in niso imeli težko delo prebrati vse, kar piše v zvezdah. No, kako težko delo bomo imeli pa mi, da vse to udejanimo danes, no bomo pa doživeli zvečer. 6:45 minut, Radio Sraka, z vami ves dan, ja, vi bodite pa z nami ves dan. Dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
6: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Ali tudi vas bolijo sklepi?
8: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
9: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
10: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Severa Giurin.
1: Sedem je ura, čas za jutranje novice na Radiu Sraka. Novice iz Slovenije. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, v jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaj zasedli v letu 2027. Po sobotnem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah vsaj do konca tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo više. Večjih padavin ni na vidiku. Na pobočju Male Krnice v občini Bovec so včeraj zjutraj opazili dim. Na kraj so odšli bovški gasilci. Pripadnik gorske reševalne službe Bovec je območje pregledoval z dronom, gasiti pa je pomagal tudi helikopter Slovenske vojske, je objavila uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Požar so pozno popovdne obvladali, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali v gasilski zvezi Bovec. Neznani storilec je na plaži v Portorožu v petek 34-letnemu državljanu Srbije ukradel nahrbtnik, v katerem so bili 3 mobilni telefoni znamke Samsung, denarnica z gotovino, osebnimi dokumenti in bančne kartice. Policija obiskovalcem plaž svetuje, najvrednejše predmete pustijo doma, torbic in nahrbtnikov pa ne puščajo na vidnem mestu. Po svetu. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile Združene države Amerike. Je včeraj dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Izrael je sicer že minuli teden sporočil, da ne sprejema načrta za Gazo, in sicer tudi potem, ko je prejel zagotovila, da načrt predvideva umik izraelske vojske z palestinskega ozemlja šele po popolni razorožitvi Hamasa. Iran je v soboto sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani Združenih držav Amerike, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Teheran je včeraj vztrajal, da pogajanj z Združenimi državami Amerike ne bo nadaljeval, dokler Washington ne bo izpolnil njegovih zahtev. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so včeraj sporočili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na saudski obali Rdečega morja. Kot so navedli, so napad izvedli v odgovor na vdor saudskih sil na severozahod Jemna. Saudske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili, poročajo tuje tiskovne agencije. V streljanju v manjšem danskem mestu Holbæk na severozahodu države je bilo včeraj ranjenih več ljudi, je sporočila policija. Prve ugotovitve kažejo, da so domnevni storilci pobegnili z avtomobilom. Policija domneva, da je incident posledica spora v kriminalnih krogih. poročajo tuje tiskovne agencije. Na Hrvaškem sta bili poškodovani dve osebi, ko je gliser trčil ob obalo na otoku Krk. Ta konec tedna so v Jadranskem morju reševali tudi več ljudi, ki jih je burja na kajakih in supih odnesla na odprto morje, je sporočilo Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Na plaži v Crikvenici pa je drevo padlo na kopalce. Papež Leon XIV. Je včeraj pozval k vzpostavitvi humanitarnih koridorjev za civiliste, ujete v konflikt v Sudanu. Kot je dejal, z zaskrbljenostjo spremlja tragične razmere v Sudanu, zlasti v mesto El Obeid, ki je bilo v zadnjih tednih tarča silovitih napadov z brezpilotnimi letalniki. Šport. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna potekalo v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14 metrov in 50 centimetrov lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20 uri in 55 minut po slovenskem času. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili s 36 proti 27. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22. Najvišje dnevne od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Ob 6. uri je bilo po vsej Sloveniji jasno vreme, pa temperature pa Nova Gorica 19, Celje in Črnomelj 16, Kočevje 13, tudi na Kredarici 13 stopinj. V Cerkljah ob Krki in na Brniku 16, v Mariboru 17, na Portorožu prijetni 20, Ljubljana 19, Novo mesto 17, Murska Sobota 16, Postojna in Slovenj Gradec pa jasno in 14 stopinj Celzija. Na ceste. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan in upočasnjen v smeri večjih mest. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoji med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Predmeti na vozišču na gorenjski avtocesti. Zaradi tega je zaprt prehitevalni pas med priključkom Kranj Zahod in Naklo proti Karavankam. Okvara vozila na primorski avtocesti in zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Brezplačna telefonska številka Radia Saranka za vaše obvestila o posebnostih v prometu pa nič 80 7199. To so bile novice, 7 in 9 minut je bila ravno kar ura.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

7:18 minut, my pa budemo kúkať u časopise, kaj nám prinášajú. No, svieža novica na prvej strane slovenských novic. Napad bulmastifov. Kda je, že to bylo? Niektorí sme pozabili pred 20 lety. No, sveža novica na prvi strani. Na odškodnino čaka že leta. Stanislav Meglički so ga Baričevičevi psi raztrgali, razočaran nad pravno državo. Dobil le denarni obliž za nepremožensko, ne pa tudi za materialno škodo. Nek malo bolje, v Kranjski gori gasilcem pomagala aviacija in dež pri pogašenju požara. O trgatvi, ki bo rekordno zgodnja, krme živali pa ne bo. Za rekord bodo morali še enkrat nazdraviti, ja. Malo je zmanjkalo pri zdravici z špricerjem in o Ani Klašnja, ki se poslavlja od baleta. V slovenskih novicah. Kaj pa dnevnik? Novinar Mihael Šol je zapisal: vsekakor je Trumpu ljubša venezuelska nafta kot venezuelska demokracija. Jo, to smo že vedeli. Aha. In če viste, bo Trump pustil na oblasti, dokler bodo sledili njegovim zahtevam. Tako kot je. Kadar pa kdo ne sledi ameriškim zahtevam, Američani to državo napadejo, se že zmislijo za kakšno razlog. Na prvi strani opa sličica žive Remic. Slovenka je na 800 metrov na svetovnem prvenstvu do 20 let dobila zlato kolajno. Komaj 16-letna slovenska atletinja, svetovna prvakinja. No in še manj prijetne novice o politiki in delitvi oblasti. Naslov članka: razni mahniči bi ignorirali ustavno sodišče. Napadi na ustavne sodnike z grožnjami ignoriranja njihovih odločitev, potem ko so dovolili referendum o interventnem zakonu iz stranke SDS, niso legitimna kritika sodstva, pač pa nadaljevanje poizkusov spodjedanja temeljnega demokratičnega načela, delitve oblasti v smeri enega in edinega, kar je njihov cilj, nadaljna krepitev izvršilne veje oblasti. Ja, to smo volili, to imamo. Kaj pa današnje delo o decentralizaciji? Eno ministrstvo že preseljeno, na treh se naselitev pripravljajo, preostali čakajo na rezultate analize. Naslov članka pa: raje bi dobre ceste kot sedež ministrstva. Pravijo ljudje. Ja, to ni treba nobenega vprašati, to je že skoraj samoumevno. O županih brez roka trajanje v rubriki Aktualno na strani 4. Štirje župani so na položaju že skoraj 32 let, oziroma kar 8 mandatov, kar kaže na to, najbrž, da dobro delajo. In tudi živa Remic, tudi na prvi strani današnjega dela, svetovna prvakinja. Boštjan Videmšek o hibridni vojni proti ostankom odprte družbe. Bodo lastniki družbenih omrežij, ki so v sijajnih odnosih z različnimi varnostno obveščevalnimi službami, kdaj odgovarjali za množične utopitve. In o rekordnem turističnem obisku poletni sezona julija visoka rast napovedujejo še eno uspešno leto. Precej več noči prenočitev je v mladinskih hotelih. Tako. Drugo boste pa prebrali sami.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočajo žalostno vest, da se je v 94. letu starosti poslovila draga mami, babica, prababica, tašča, sestra in teta, Štefanija Ihan, rojena Miklavčič, po domače Dolinčeva Štefka iz Zagorice pri Velikem Gabru. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili danes, v ponedeljek 10. avgusta ob 17. uri na pokopališču v Velikem Gabru. Žara drage pokojne bo danes od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočajo žalostno vest, da se je v 94. letu starosti poslovila draga mami, babica, prababica, tašča, sestra in teta, Štefanija Ihan, rojena Miklavčič, po domače Dolinčeva Štefka iz Zagorice pri Velikem Gabru. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili danes, v ponedeljek 10. avgusta ob 17. uri na pokopališču v Velikem Gabru. Žara drage pokojne bo danes od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči sin Stanko z družino.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Župeča vas, v torek 11. avgusta, predvidoma med 8 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Veliki vrh, Kovačev hrib, Gabarje, Kašele in Jelovec, v ponedeljek 10. avgusta, predvidoma med 7. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Ines Sevnica, v torek 11. avgusta, predvidoma med 6.30 in 7. uro ter 13. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Ledgonje, Ledina, Zajčja gora, Slakovec in Pecelj v torek 11. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Kladje, Rožno, Blanca, Rudnik, Nekovin, Blanca, Stiles, Blanca, Hladilnica, Blanca v torek 11. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Kladje, Rožno, Blanca, Rudnik, Nekovin, Blanca, Stiles, Blanca, Hladilnica, Blanca, Staganca, Rožno, Rožnovas, Rožnovas, Srbotno v sredo 12. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2 v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Senovo Božičnik v ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Brestanica Grad in Brestanica Grad muzej v ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Rožno vas in Rožno vas Srbotno v torek 11. avgusta predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Reštajn 2 v torek 11. avgusta predvidoma med 10.45 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Reštajn v torek 11. avgusta predvidoma med 12.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Spodnje Pijavško v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Gorenje Pijavško v sredo 12. avgusta predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Rožno vas in Rožno vas Srbotno v sredo 12. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Gora v Vrheh v ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 7. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Mali Cirnik v ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Hrastno v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Mirna Šola v sredo 12. avgusta predvidoma med 11. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do priklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: To poletje se vidimo v Fari pri Kostelu. 14. in 15. avgusta vabljeni na tamburanje v Kosteli. Čakata vas dva diva glasbe, tradicije, kostevski sajam, folklora, otroški program, petkova koncerta pri farskih muzikantov z gosti in klape rajta, ter sobotna veselica in koncert skupine Dupljak. Več na kostel.si. Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
2: V novi številki računalniških novic preberite: odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro, ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda v podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. 3xdvojni.telsat.si ali nič 41 625 406. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
1: V trgovini Petko BTC-ju Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farma Nord iz Mitzmengeš.
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farma Nord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 je ura, čas za dopoldanske novice. Novice iz Slovenije. Po sobotnem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah vsaj do konca tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo višje. Večjih padavin ni na vidiku. Na pobočju Male Krnice v občini Bovec so včeraj zjutraj opazili dim. Na kraj so odšli bovški gasilci, pripadnik gorske reševalne službe Bovec je območje pregledoval z dronom, gasiti pa je pomagal tudi helikopter Slovenske vojske, je objavila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Požar so pozno popoldne obvladali, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali v Gasilski zvezi Bovec. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaj zasedli v letu 2027. Neznani storilec je na plaži v Portorožu v petek 34-letnemu državljanu Srbije ukradel nahrbtnik, v katerem so bili 3 mobilni telefoni znamke Samsung, denarnica z gotovino, osebnimi dokumenti in bančne kartice. Policija obiskovalcem plaž svetuje, naj vrednejše predmete pustijo doma, torbic in nahrbtnikov pa ne puščajo na vidnem mestu. Po svetu. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi, je danes poročila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je v nedeljo dosegel kopno, evakuirale več kot 1 milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Danes je nekoliko oslabil in se pomaknil v notranjost Kitajske, poročajo tuje tiskovne agencije. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile Združene države Amerike, je včeraj dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Izrael je sicer že minuli teden sporočil, da ne sprejema načrta za Gazo, in sicer tudi po tem, ko je prejel zagotovila, da načrt predvideva umik izraelske vojske z palestinskega ozemlja šele po popolni razorožitvi Hamasa. Iran je v soboto sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani Združenih držav Amerike. Vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Teheran je vztrajal, da pogajanj z Združenimi državami Amerike ne bo nadaljeval, dokler Washington ne bo izpolnil njihovih zahtev.
Jemenski Hutijevci, ki jih podpira Iran, so včeraj sporočili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na saudski obali Rdečega morja. Kot so navedli, so napad izvedli v odgovor na vdor saudskih sil na severozahod Jemna. Saudske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili, poročajo tuje tiskovne agencije. Na Hrvaškem sta bili poškodovani dve osebi, ko je gliser trčil ob obalo na otoku Krk. Ta konec tedna so v Jadranskem morju reševali tudi več ljudi, ki jih je burja na kajakih in supih odnesla na odprto morje, je sporočilo Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Na plaži v Crikvenici pa je drevo padlo na kopalce. Šport. Slovenska ženska mladinska štafeta 4x400 metrov v postavi Mija Marušič, svetovna prvakinja na 800 metrov Živa Remic, Manca Marčelja in peta na svetu na 400 metrov Maša Medjimurec je ponoči na svetovnem prvenstvu v Eugenu z novim državnim rekordom za 14 stotink sekunde zaostala za kolajno. Mlade Slovenke so s časom 3:32:26 zasedle četrto mesto. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna potekalo v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14 metrov in pol lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20:55 minut po slovenskem času. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22. Najvišje dnevne od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v sredo in v četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. V 7. uri je bilo po vsej Sloveniji jasno in temperature v Portorožu 21, v Novi Gorici 20, Celje in Črnomelj 17, v Kočevju 14, na Kredarici jasno pri 13. Maribor 19, Cerklje ob Krki 18, Brnik 17 stopinj. V Ljubljani 19, v Murski Soboti Novo mesto jasno pri 18, Slovenjgradcu pri 15, v Postojni jasno in 14 stopinj Celzija. Na ceste zastoji seveda zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter med počivališčem Raubar, Komando in Studenec proti Kopru. Ovire v nekaj imamo v prometu okvare vozil na primorski avtocesti, okvara v delovni zapori zaprt vozni pas pri počivališču Raubar Komanda proti Kopru, pa zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka radija Sraka nič 80 7199. To so bile novice, ura je 8:10.

tega 14 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Dobre, vsi smo ostali živi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 67 kršitev javnega reda in miru ter 41 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 44-krat posredovali na javnih krajih in 23-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 2 kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli kar 12 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 17 tatvin, 11 vlomov, 5 povzročitev telesne poškodbe, 3 grožnje, po 2 poškodovanji tuje stvari in ropa ter 1 drzna tatvina. Ja, kot kaže, nesreči ni čisto nič vroče. No, kaj se je dogalo včeraj, dopoldne pri nas na okoli je bil mir, kajneda, potem se je pa začelo. 10 minut pred 13. uro je pri Gorici, pri Krškem, gorelo strnišče. Posredovali so gasilci poklicne gasilske enote Krško in prostovoljnega gasilskega društva Veliki Podlog, ki so požar pogasili. 10 minut čez 14. uro je na mirno peški cesti v Novo mesto gorelo v naravi. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljnega gasilskega društva Kamence so pogasili komunalne odpadke in podrast na območju približno 200 kvadratnih metrov. O dogodku so bili obveščeni tudi policisti. 14 in 47 minut je kazala ura, ko je v Podturno pri Dolenjskih Toplicah osebno vozilo zapeljalo z ceste in se zaletelo v gospodarski objekt. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in pomagali avtovleki pri odstranjevanju vozila iz objekta. V nesreči, na srečo, ni bilo poškodovanih. 15 in 58 minut v Sadinji vasi pri Semiču so goreli odpadki in suha trava. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Kot Brezje so pogasili požar na površini 50 kvadratnih metrov. No, od ognja pa k vodi. 16 in 46 minut v reki Krki v Jurki vasi so opazili neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta iz vode odstranila topovsko granato 65 mm italijanske izdelave, ostanek iz druge svetovne vojne. Nevarna najdba je bila odpeljana v skladišče. 17 in 52 minut v Kostanjku pri Krškem se je pri košnji prevrnila kosilnica in zagorela. Gasilci poklicne gasilske enote Krško in prostovoljnega gasilskega društva Zdole so kosilnico in gorečo travo na površini približno 100 kvadratnih metrov pogasili, kako pak. 19 in 45 minut v Šutni pri Krškem so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Podbočje s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta. 20 in 27 minut v Brezini pri Brežicah je občanka padla v hiši. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Brežice so s tehničnim posegom odprli vrata in s tem reševalcem nujne medicinske pomoči omogočili dostop do onemogle osebe. Tako, toliko so zabeležili policisti in pa seveda tudi center za obveščanje včerajšnji nedelji. Kot kaže, kljub vročini se je dogajalo. No, da le ni najhujšega, pa še nekako gre. Se vemo, da nesreča nikoli ne počiva in, kot kaže, tudi nikoli ne bo.

8 minuti in 30 minuti în rubrica Nada Nașni Dan. Deseti august. Nu, cât caje să se je deseti august, apricele concevati, pocitnice cati carneche zapisau imamo. Pricele bomo leta 955. Na današnji dan je nemški kralj Oton I. u bitki na Leškem polju pri Augsburgu popolnoma porazio Mađare. Poraženo vojsko je zasledoval do meje svoje države in jo prisilil, da je tam tudi ostala. Posledica bitke na Leškem polju je bila, da so se ogri začeli stalno naseljevati v Panoniji, kjer so prevzemali gospodarsko, družbeno in politično ureditev, ki je takrat veljala v Evropi. Opustili so nomadsko življenje, prešli na poljedelstvo in polagoma ustvarili stabilno ogrsko državo. 10. avgusta leta 1519 je portugalski pomorščak Ferdinand Magellan s 5 ladjami po reki Guadalquivir odplul iz španske Sevilje na pot okoli sveta. 10. avgusta leta 1674 je bil v Greenwichu ustanovljen astronomski observatorij. Leta 1674. Leta 1680 pa so se pripadniki plemena Pueblo uprli Špancem. In kako se je končalo, da se dobro ve. 10. avgusta leta 1827 se je rodil slovenski politik Lovro Toman. Leta 1842 pa so v Veliki Britaniji na današnji dan zakon sprejeli zakon, ki je prepovedal delo ženskam in otrokom mlajšim od 10 let v rudarskih jaških. Leta 1893 pa se je na današnji dan rodil slovenski pisatelj Prežihov Voranc, Lovro Kuhar. Ker je dejavno deloval v ilegalni komunistični partiji Jugoslavije, je moral leta 1930 v izseljenstvo. Sčasoma je postal eden vodilnih mož komunistične partije Jugoslavije. Po sporu s Titom se je leta 1939 ilegalno vrnil v Slovenijo. Do aprila 1941 se je umaknil iz politike in se posvetil pisanju. Po ustanovitvi osvobodilne fronte se je aktiviral. Po kapitulaciji Italije so ga Nemci poslali v koncentracijsko taborišče Sachsenhausen in januarja 1945 v Mauthausen, odkoder se je po vojni vrnil. Med njegovimi najbolj znanimi deli so zbirka Samorastniki, mladinska knjiga Solzice ter romani Požganica, Dober dob in Jamnica. Zelo pomembna, leta 1893 se je v Augsburgu na današnji dan je Rudolf Diesel prvič predstavil svoj dizelski motor. Leta 1896 pa so na Kredarici na zemlji, ki jo je kupil Jakob Aljaž, odprli prvo triglavsko kočo, ki jo danes upravlja Planinsko društvo Ljubljana Matica. Leta 1897 pa je 10. avgusta Felix Hoffmann odkril aspirin. Tako, ena najbolj razširjeni in koristnih tablet na svetu, mogoče ena od tablet, ena od redkih tablet, ki več koristijo, kot škodujejo, ampak
kaj hočemo. Eni ljudje imajo pač radi tablete, pa naj bodo aspirin, pasterin, askalcin, samo da jih nekaj ozdravi, pa so zadovoljni.

No, to je bila pesmica. Aha, za tabletke smo jo namenili. Felix Hoffmann je na današnji dan leta 1897 odkril aspirin. Leta 1928 pa se je 10. avgusta v Žireh rodil slovenski mladinski pisatelj Leopold Suhadolčan. Avtor del kot so Krojaček, Hlaček, Rumena podmornica, Rdeči lev, Cepe cepe tavček in Mornar na kolesu. Na današnji dan leta 1944 so železničarji v Parizu začeli stavkati. Naši, kot kaže, še vedno. Leta 1945 je 10. avgusta Japonska zaveznikom ponudila popolno kapitulacijo s pogojem, da cesar obdrži prestol. Leta 1961 je Velika Britanija na današnji dan, ki se je dolgo obotavljala glede vstopa v Evropsko gospodarsko skupnost, prosila za sprejem. Na bruseljskih pogajanjih je Francija uporabila veto. Veliki Britaniji pa je grozilo, da se bo izognila gospodarskemu poletu, ki je v tem času zajel Evropo. No, in kaj se je potem zgodilo, vemo. So se premislili. Leta 1969 je 10. avgusta umrl slovenski pesnik in pripovednik Tone Seliškar. Bil je izredno ploden pisec mladinskih povesti in črtic. Bratovščina sinjega galeba, Mule, Posadka brez ladje, Deklica z junaškim srcem in druge. Leta 1972 pa je 10. avgusta umrl slovenski umetnostni zgodovinar France Stelle. In še ena. Leta 2005 sta pilota pakistanske vojske iz južne stene 8000 Nanga Parbat rešila slovenskega alpinista Tomaža Humarja, ki je pri drznem samostojnem prvenstvenem vzponu obtičal v steni. Tomaž Humar je med solo vzponom na Nanga Parbat zaradi plazov ostal ujet sredi stene na približno 6000 metrih. Pilota pakistanske vojske Rashid Ullah Beg in Khalid Amir Rana sta mu 10. avgusta na ukaz tedanjega predsednika Pakistana generala Perveza Musharrafa odšla na pomoč s helikopterjem Lama SA-315. Možnosti za uspešno rešitev Humarja iz stene so bile po 10 dneh zaradi njegove izčrpanosti zelo majhne. Pakistanska pilota sta se mu s tveganim manevrom približala na manj kot meter. Pršni plazovi in hrup helikopterja so onemogočili vsakršno komunikacijo med Humarjem in pakistanskima pilotoma. Po 10 minutah jima je uspelo zanihati vrv z utežjo, na katero se je Tomaž Humar s težavo pripel. Nato se je nesrečno zapletlo, ker je ena izmed varnostnih vrvi ostala pripeta v ledeno steno. Tomaž je vrv prerezal, potem pa ga je katapultiralo v višino pilotske kabine, tako da se pri tem ni zgodila nesreča. V nekaj minutah so vsi trije varno pristali v baznem taboru ob znožju južne stene Nanga Parbata. Reševanje Tomaža Humarja velja za najdrznejše v zgodovini himalajizma, saj je šlo za prvo neposredno reševanje iz katerekoli himalajske stene. Ob tem je bila v Himalaji tudi prvič uporabljena tako imenovana tehnika reševanja s podvesno vrvijo. Pakistanska pilota je nekdanji predsednik republike Janez Drnovšek odlikoval zlatim redom za zasluge Republike Slovenije. Tako, vidite, 10. avgust se je kar dogajalo. No,
Vse mogoče se bo tudi danes, časa je še zadosti, 8:49 ura.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za kakovostno silažo in brezhibno baliranje izberite preverjeno opremo in material. Vse za silažo in baliranje najdete v vaši najbližji tehnični poslovalnici Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Obiščite nas!
2: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort,
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
7: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9 je ura. Čas za dopodanske novice na radiju Sraka. Da se diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaj zasedli v letu 2027. Po sobotnem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah vsaj do konca tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo višje. Večjih padavin ni na vidiku. Na pobočju Male Krnice v občini Bovec so včeraj zjutraj opazili dim. Na kraj so odšli bovški gasilci, pripadnik Gorske reševalne službe Bovec je območje pregledoval z dronom, gasiti pa je pomagal tudi helikopter Slovenske vojske, je objavila uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Požar so pozno popoldne obvladali, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali v gasilski zvezi Bovec. Letošnja juni in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi, je danes poročila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je v nedeljo dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Danes je nekoliko oslabil in se pomaknil v notranjost Kitajske, poročajo tuje tiskovne agencije. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile Združene države Amerike, je včeraj dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler

Islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Izrael je sicer že minuli teden sporočil, da ne sprejema načrta za Gazo, in sicer tudi potem, ko je prejel zagotovila, da načrt predvideva umik izraelske vojske z palestinskega ozemlja šele po popolni razorožitvi Hamasa. Iran je v soboto sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani Združenih držav Amerike. Vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Teheran je vztrajal, da pogajanj z Združenimi državami Amerike ne bo nadaljeval, dokler Washington ne bo izpolnil njegovih zahtev. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so sporočili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na saudski obali Rdečega morja. Kot so navedli, so napad izvedli v odgovor na vdor saudskih sil na severozahod Jemna. Saudske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili, poročajo tuje tiskovne agencije. Šport. Slovenska ženska mladinska štafeta 4x400 metrov v postavi Mija Marušič, svetovna prvakinja na 800 metrov Živa Remic, Manca Marčelja in peta na svetu na 400 metrov Maša Međimurec je ponoči na svetovnem prvenstvu v Džinu z novim državnim rekordom za 14 stotink sekunde zaostala za kolajno. Mlade Slovenke so s časom 3:32:26 zasedle četrto mesto. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna potekalo v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacije bo začele ob 20:55 po slovenskem času. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 30-36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14-20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30-36 na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno, piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Ob 8 je bilo po vsej Sloveniji jasno vreme, pa v Portorožu 24 stopinj, v Novi Gorici 23, Ljubljana, Murska Sobota 22, 21 v Novem mestu in v Cerkljah ob Krki, pa tudi na Brniku, v Celju in v Črnomlju 20 stopinj, bolj hladno je v Postojni, kjer je 17, Slovenj Gradcu 19, tudi v Kočevju 17 stopinj Celzija.
nacisti.

Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter na cesti Ravbar Komanda Postojna. Okvara vozila, zaradi tega je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med razcepom Nanost in priključkom Senožeče proti Kopru. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 7199. Dobrodošli z vašim klicem. Pokličite in povejte, kje ne bo tako v prometu, kot bi moralo biti, kjer opazite posebnost, seveda nesrečo, zastoj, še posebej pa, ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Tako, toliko smo pripravili v dopoldanskih novicah na Radiu Sraka frekvence 94,6 MHz. Ravno kar je bila ura 9:09.

Radio Sraka. Za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

9 in 22 minut, moramo v studiu Kampova biti danes, čeprav ja, poletna suša še vedno traje. Zjutraj začenjajo novomeški upokojenci, v hiši sožitja kasneje je prevroče. Ob 6 že vadbeni program. Ob 8 družabne igre in šah, ob 9 pa bridž. In jutri znova. No, jutri tudi vabljeni na novomeške poletne večere. Torek 11. august ob 20. Sodobna slovenska znanstveno-fantastična literatura. Igor Harp, Nika Nikolič in Aljoša Harlamov v literarnem večeru v knjigarni Goga. No, močnem združenju Rdečega križa Metlika tudi letos do konca meseca avgusta izvajajo tradicionalno dobrodelno akcijo Šolar 2026, s katero pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Lani so z vašo pomočjo podprli 88 otrok, letos pa je prijavljenih že več kot 80 otrok, zato vabijo vse, ki lahko pomagajo, da prispevajo po svojih zmožnostih. Vsak prispevek pomeni lažji začetek šolskega leta za otroka v stiski. Donacije zbirajo na račun Rdečega križa Metlika s klicem nič 2026 in namenom Šolar 2026. In če radi prepevate, se lahko pridružite mešanemu pevskemu zboru Pomlad. Z dirigentko Alenko Podpečan vabijo nove pevce in pevke vseh glasov na audicije, ki bodo konec avgusta in v začetku septembra po predhodnem dogovoru. Prijavi se do 20. avgusta na mpz.pomlad@gmail.com. Več informacij najdeš na njihovi spletni strani pomlad.si. Zapoj v novo sezono z zborom Pomlad.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji druženja s podjetjem Terapromo. Sicer veste, podjetje nas grozno kaj ne zanima, bolj nas zanimajo njihovi izdelki, ki nam pomagajo pri odpravljanju bolečin in skrbi za naše zdravje. Sem prav povedal, gospod Igor Nogorašek, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdravljene, popolnoma prav. Podjetje ne pomembno, pomembni so izdelki, ki izboljšajo kvaliteto zdravja vašim poslušalcem, našim uporabnikom.
1: Kako ste, gospod Igor, ugotovili, da si lahko z nogavicami tako zelo dvignemo naše osnovno zdravstveno stanje, seveda z, vsaj vemo, zakaj gre z nogavicami, v katerih se pogovarjamo že toliko časa, toliko let in navdušenje se še ni poleglo.
2: Ja, to smo veseli, da se še ni poleglo, zaradi tega, ker vsakič znova in znova ugotavljamo, da so te nogavice res, tako kot govorimo, nekaj posebnega, da so res primerne čisto za vsakega. In ta ciljant res, marsikdo reče, ne, mi dela čudeže na nogah, pa se ne smemo malo prenagliti, ampak dejansko so res vrhunske nogavice. In tako, kot jaz dostkrat rečem, ko jih enkrat oblečeš, nimaš več potrebe, da bi kakšne druge nosil. Ciljant je res, te nogavice s terapijo res vrhunsko delujejo na katerekoli težave z nogami.
1: Vračajo energijo, ki ga naše telo, ki jo naše telo oddaja z mikrovalovi nazaj. In to ne samo stopala, kjer so obute, ampak ta energija in toplota se širi naprej skozi vse telo.
2: Ja, v bistvu je ta nežna elastika to omogoča, se pravi, ne zadržuje te izboljšane prekrvitve, več kisika v naših nogah, praktično na celotne noge. Res se nahaja ciljant samo v teh, v stopalnem delu, seveda danes govoriva o teh kratkih nogavicah, teh poletnih nogavicah. Razlika je samo to dolžina zgornjega dela nogavice, stopalni del je pa popolnoma enak, kjer se nahaja ciljant. Ta je mogoče malo odebeljen, ampak ne preveč, nobene skrbi ni, da bi bile to kot zimske nogavice. So anatomsko oblikovana je peta, šivi so zunanji, tako da je res super zadeva.
1: No, kaj bi rekel, najprej še to. Telefonska številka za vse, kar z gospodom Igorjem ne bo vam mogla povedati. Nič 80 30 80. Brezplačna. Pokličite podjetje Terapomo, vprašajte, poprosite za nasvet, lahko tudi naročite. Nič 80 30 80. Gospod Igor, presenetljivo, tudi poleti, ko je vroče in nam švic kaplje, bi rekli tako od ušes, nekateri imajo še vedno mrzle noge. In tudi veliko resnih bolezni, s katerimi, pri katerih si lahko z nogavicami pomagamo.
2: Ja, s tem nogavicam se res lahko pomagamo pri težavah, kot so pekoči podplati, se pravi ta neuropatija, mrzle noge, sindrom neminih noh, zatekani noh, drvenenje noh, absolutno tudi sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetične neuropatije oziroma diabetičnega stopala, ljudem, ki imajo artritis, skratka, tukaj ni nobene omejitve, ker te nogavice so res, res fantastične. To zelo toplo jih priporočamo tudi športnikom, ki imajo razno športne aktivnosti, sprehode, kolesarjenje, tek, pohodništvo, pa seveda tudi, ker sva rekla, da so naravni materiali, lahko te nogavice nosijo tudi nosečnice, ljudje, ki imajo srčne spodbujalce, skratka, ni nobene omejitve, kar je pa izredno dobro, se pravi, to imamo enkraten strošek, ki lahko ga uporabljate in te nogavice lahko uporabljate v nedogled.
1: Dje, ko jih nosimo, več koristi za naše telo. In, evo, pogledajte, nič težkega, nogavice imamo lahko obute tudi med spanjem in terapijo na naše telo izvajamo 24 ur.
2: Ja, na začetku je zelo priporočljivo, da jih nosimo čim več, se pravi 24 ur na dan, zato da se noge navadijo na ta dodatek kisika, Namreč, če te naše nogavice nosite samo eno uro na dan, je to do 16% več kisika v vaših nogah. Če jih pa nosite 24 ur na dan, je pa to kar 28% več kisika. To je res ogromna številka, če vemo, da kisik, ko zdravi, ko izboljša kvaliteto zdravja, je meja pri 10%, se pravi, že v eni uri smo često meja.
1: Krasno. Številke, barve?
2: Številke so od 36 do 47, na voljo sta pa dve barvi, črna ali pa bele, tako da smo res zagotovili, res, pravzaprav lahko kdorkoli se naroči te nogavice.
1: Evo, in se bomo povprašali za ceno, ampak najprej popust, gospod Igor, če ne, vas več ne spustimo v studio.
2: Najprej bom povedal, da je vzdrževanje čisto enostavno, peremo jih na 30 stopin, lahko v pralnem stroju, uporabljate lahko sušil, prašek, mehčavce, vse te stvari, sušilca pa ne smete, se pravi, ne smejo se sušiti v sušilnem stroju, lahko nekje ne vrvi. Praksa je pa tako, da se nekako v mlačni vodi se to uperejo na roke, pa se posušijo. Popusta, ja, kar nekega je. Pri enem paru je 25% popusta, akcijska cena je 30 evrov plus poštnina. Če pa naročite dva para, tukaj je pa kar 40% popusta, cena je 49,90, v tem primeru pa brezplačna poštnina. Se pravi, tudi pri količini smo zagotovili dovolj popusta, da si lahko privošite dva para, da jih lahko nosite 24 na dan.
1: Lahko naročimo dva različna para zase in naprimer za soprogo in različne barve, lahko?
2: Ja, vse to lahko.
1: Krasno. No, vidite, če boste imeli zelo zgodaj obute te nogavice, boste lahko mnogo kasneje poklicali podjetje Terapromo in jih prosili za kolagen, ker boste imeli manj težav z vašimi sklepi dan danes. Saj vemo, kako je, kaj ne, da življenje nam ne prizanaša. Naše telo je, kot je, zahteve so pa vedno večje in pomankanje kolagena bi lahko rekli skoraj kronično za vse prebivalstvo na zemlji, ki se počasi staramo.
2: Ja, populacija je vedno starejša, dejstvo pa je, da naše telo po 30. letu ne proizvaja dovolj kolagena, koliko ga potrebuje. Moramo se zavedati, da kolagen je beljakovina, ki je prisotna kar v 30% vseh beljakovin v našem telesu. Kolagen najdemo v laseh, koži, nohtih, sklepih, žilah, skratka povsod, kjer je naše funkcije normalno, da naše funkcije telesa normalno funkcionirajo, se pravi, da ni kakšnih bolečin. In pomankanje kolagena, ja, na dolgi rok lahko povzroči kar hude bolečine. V sklepih, recimo lomljenje nohtov, lomljenje las, koža je neelastična, neprožna, kar je pa lahko velik problem, so pa tudi naše ožilje, ni prožno, ni elastično in lahko pride do kakšnih hujših zapletov, zato kolagen absolutno bi moral praktično vsak po 30. letu imati.
1: Kolagen podjetja Terapromo naraven?
2: Ja, tako je, naš je ribji kolagen. Zakaj ribi? Vsi strokovnjaki pravijo, da je ribi kolagen najbolj podoben človeškemu in zato se tudi bistveno bolje absorbira kot vsi ostali. Je v tekočem stanju in tudi po tej strani je bistveno boljša absorpcija, to je pri nam je kar 90 do 95% absorpcije. Dodali smo še C vitamin, D3 in B12, nujno potrebni vitamini, dovolj na dnevni bazi zaužijemo. In kot rečeno, pol litrska steklenička zadostuje za eno mesečno kuro. Na vrhu gorje pa je ena taka plastična merca, kjer piše 15 ml, vsako jutro to vzamemo. Ko ga prvič odpremo, potem mora biti v hladilniku, predtem je pa lahko nekje na sobni temperaturi. Se pravi, in kdaj ga vzamemo, ni pomembno, ali pred zajtrkom, po zajtrku, pred hrano, po hrani, pomembno je samo, da ga vsak dan res vzamemo.
1: A je nagravžena smrdi po ribah?
2: Zelo prijetnega okusa, lahko ga uporabljajo vsi vegetarijanci, vsi ga lahko praktično uporabljajo.
1: Kdaj lahko, gospod Igor, pričakujemo pozitivne odzive našega telesa?
2: Nekateri to že po 14 dneh, bom rekel, velika večina pa vsaj 3 mesece potrebuje in tudi mi nekako priporočamo 3 mesečna kura, ki je tista optimalna, sploh če ga še nikoli niste imali, potem je 3 mesečna kura res tista najbolj optimalna, da lahko dobimo tiste nekako najbolj željene rezultate, lahko ga pa to uporabljamo praktično celo življenje.
1: Tako je, po 50-em, 60-em letu 3 mesečna kura se mi kar zdi. Ha, no, sicer pa popust pa lepo paše v vseh starostnih obdobjih.
2: Tako je, tako kot sem rekel, 3 mesečna kura, tukaj imamo največ popusta, je kar 35% popusta, akcijska cena je 89,50 in brezplačna poštnina. Okolikor želite dvomesečno kuro, tukaj je 30% popusta, cena je 67,10 in tukaj, tudi tukaj je brezplačna poštnina. Okolikor pa želite samo enomesečno kuro, potem je pa cena 35,80, tukaj pa morate nekaj magaž dodati še za poštnino. Skratka, več se splača, absolutno 3-mesečna kura je tista najbolj optimalna in lahko pričakujete najboljše rezultate.
1: Tako je, lepo izkoristite obisk gospoda Igorja Nograška v našem studiju. Nič 80 30 80, brezplačna telefonska številka. Seveda lahko pokličete, povprašate, poprosite za mnenje, razložite svoje težave. Z veseljem bodo pomagali, seveda lahko pa priporočilo. Tudi naročite ponujene izdelke z ponujenimi enkratnimi popusti. Veste, kako so rekli Belokranjci, kdor prvi temu devojka. Gospod Igor, hvala lepa za razlago, hvala lepa za popuste in seveda veliko uspeha pri vašem delu, bolj bo, več uspeha boste vi imeli, bolj bomo mi zdravi in manj nas bo bolelo.
2: Tako je, srečno, hvala.
1: No, evo, vse sem povedal, nič 80, 30, 80, brezplačna, še enkrat, nič 80, 30, 80 in naj bo popust tudi vaš.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nova oddaja Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka in današnjega pogovora sem se že kar nekaj časa zelo veselil takšnih sogovornikov. Dobimo redko priložnost gostiti na Radiju Sraka. Danes je z nami pater Niko Žvokelj, novi gvardijan Frančiškega samostana v Novem mestu. Gospod Niko, dobrodošli pri nas na radiju.
2: Hvala lepa za dobrodošljico, z velikim veseljem sem prišel, ker je že kar nekaj let, ko me je Drago Volk povabo eno božično oddajo, se mi zdi. To mora biti že daleč nazaj.
1: Z našim urednikom Dragom Volkom sta bila sošolca v gimnaziji, če se ne motim.
2: Tako, do mature, ponosni maturantje, v soboto smo slavili 280-letnico novomeške gimnazije, prve ljudske gimnazije v Habsburškem cesarstvu, zato globok priklon Mariji Terezi cesarici.
1: Tako je, globok priklon tudi novomeškim frančiškanom, ki so več sto let, koliko ste vodili?
2: Več kot 120 let, ja, na to sem jaz izredno ponosen, ker med temi velikimi imeni je meni zelo ljubo ime in to je bil pater Stanislav Škrabec, ki je po novi maši leta 1876, dve leti je bil suplent na novomeški gimnaziji in poučeval latinščino, grščino, nemščino in slovenščino. Potem je prišla podržavljenje gimnazije in ostali so samo tisti profesori, ki so imeli primerno izobrazbo in papirjo, on pa je moral oditi na študij klasične filologije in slavistike v Graz, kjer je po štirih letih magna cum laude z najvišjimi priznanji končal študij in so ga predstojniki poslali potem na Kostanjevico takrat v Gorico, kjer je bil pa dejansko 42 let in tam je končal svoje delo. Leta 1915 zaradi prve vojne, zaradi front, so se mogli frančiškani izseliti, odšel je v Ljubljano in tam z nostalgijo po Kostanjevici umrl leta 1918. Največje nekje pomembno delo je pa napisal prav v času, ko je bil suplent na novomeški gimnaziji. In to je o glasu in na glasu v pisavi in izreki. Tako da mi ne rečemo prav zaradi njega Ljubljana, ampak Ljubljana.
1: Prav zaradi njega. Ja. Še nekaj novega smo izvedli. Gospod Niko, za vse poslušalce, tisoče in tisoče jih je, napovedal se vas kot novi gvardijan Frančiškega samostana. Za laike, kaj pomeni to gvardijan?
2: A lahko najprej sam popravim? Frančiškanskega samostana.
1: Frančiškanskega samostana.
2: Tako. Kaj to pomeni? Odgovoren si za skupnost, odgovoren si za samostan, cerkev tukaj v Novem mestu, ampak prva skrb so pa bratje, za družino lahko rečem. Drugače pa gvardijan pomeni služabnik, zdaj če malo v hecu, vsaka ima 5 minut časa, te lahko draži.
1: Dobro, oddaja Naš vsakdanjik, to je za pod naslovom Tu sem doma, poklicali smo vas, da bi vas spoznali na široko in na dolgo. Kje je Niko Žvokelj privekal na svet?
2: Da pa pred mnogimi leti v Kranju. V Kranju, ampak moram reči tako, migrantski družini. Primorci, moji starši so bili Primorci iz Dolen pri Ajdovščini, oče, mama pa iz Ajdušne, ali kot rečejo tam, iz Vajdušne. No in leta 1935, ko sta imela družino, sta bila že dva brata moja rojena, je oče zgubil delo v tekstilni, to je bila ena najstarejših tekstilnih tovaren, ker ni hotel vpisati v italijansko šolo otroka, se ga mogel vpisati takoj. No in je bilo potrebno jeti v svet, ker zgubi delo takrat v gospodarski krizi pomenilo lakota. No in tako je mama z obema bratoma odšla na obisk, tako v navednicah, k svojim staršem, ki so že bili v Kranju. Oče je pa potem pobegnil čez mejo in tako sta tam v težkih razmerah, niso bili dobrodošli, žal, ne, to so bile take hude razmere, sta gradila naprej svojo družino in jaz sem potem ravno obratno, oni so prišli 35 leta, jaz sem se pa kot zadnji otrok rodil 53 leta.
1: Niko, in je bilo prijetno otroštvo, se ga spomnite kot lepega, prijetnega ali...
2: Ja, jaz ga bom tako opisal, ko sem bil v Novi Gorici, sta dve frčafelci, tam smo se srečevali pri veruku, 15-letnici sta me vprašali, Niko, a bi ti bil še enkrat mlad? In na njuno začudenje sem rekel, seveda, samo ne v vašem času, ampak v svojem. Mesto, delovsko mesto, mi smo živeli v bloku, tam je bilo nas otrok ogromno, to se, takrat so bile to spopadi med ulicami, skromni smo bili, ker delavci niso bili premožni ljudje, tako da smo se razveselili vsake majhne stvari. Potem jaz sem se že kot 5-leten sem postal ministrant v Kranju, od tam izhaja tudi moji najboljši, največji prijatelji, še iz tistih časov, eden od teh je bil tudi pokojni Najc Zaplotnik, njegov pa drugi je še Tone Perčič, s katerim sva še zdaj tesna prijatelja. Tako da jaz imam zelo lepe spomine. Včasih kdo pojamra, ja pa takrat, kakšen je bil odnos do vernih ljudi. Mi smo bili verni in to ni bila ovira. Moram pa reči, da ko kdo pojamra, se rekel, poglejte, v 8. razredu sem bil jaz edini, ki sem hodil k verouku. In ko sem po zaključku 8. razreda odšel, to bi danes rekel malo semenišče k frančiškanom v Ljubljano in na Poljansko gimnazijo, kjer je bil, to smo šele poznaj izvedeli, tudi Jankovič takrat na sošolc, ker je isti letnik, je prišlo poročilo v kranjsko šolo, moja razredničarka je bila Lidija Šeligo, žena Rudija Šeliga, no in je vprašala eno profesorco biologije, ki je vedela, da je verna, da hodi redno k maši, je rekla prav, kam pa je šel Niko? Je rekla k frančiškanom, za vsakega drugega bi prej mislila. No in s tem je vrisala tudi mojo živahno otroštvo, mojo živo naravo, danes bi dobil nalepko, ne vem kako je že, ADHL ali nekaj tazga. Takrat je bila pa razlika, da si živ, potem stopnjevanje je bilo pa zelo, zelo živ. No in jaz sem bil tam.
1: Zelo, zelo živ. Ali se sem... Je bil nek naravni tog dogajanja, razmišljanja v vašem življenju, da ste kar po osnovni šoli šli že k frančiskanom? Niste nikoli ste imeli še kakšno željo opravljati kak drug poklic prej še v rosnih letih?
2: Ja, marsikaj se plete mlademu človeku po glavi, od doktorja pa ne vem kaj še vse. Sam to je prišlo tako, v hecu sem zmeraj rekel, nas je bilo 5 fantov, ena sestra, s katero so bila res v izredno lepem odnosu do konca. Jaz sem se rodil 5 kil 400 težak, ne?
1: Oho.
2: Tako da eni prav Boga, mama, vsi zavzdihnajo. Jaz pravim, Bog je otrok, skozi kašna oska vrata pride taka masa ven. No in me je enkrat nesla, da me bo nesla dol z bloka in sem izpolzel med rokami pa se valil po stopnicah dol in sva ugotovila, da takrat se je men premaknilo tako, da sem pa šel za duhovnika. Tako da sem jo zmeraj štel kot bistveni vzrok, da sem jaz postal duhovnik. Drug tak je pa mogoče mal tudi zabaven, mal gorensko obarvan. V družini časopisu si je izboril en frančiškan, takrat je bil brat Paškal Gorjup, kotiček za ministrante in tam je bila križanka. Jaz sem jo rešil, poslal in potem sem bil objavljen, da sem dobil nagrado, knjižno nagrado, ampak to ima zdaj frančiškansko, te nagrade ni bilo in jo ni bilo in ni bilo. Jaz sem pa tam na Gorenjskem rojen in sem potem poklical v uredništvo, sem mi dal številko od tega brata Paškala, on je pa rekel, jo, čisto smo pozabili, veš kaj, te povabim prid na obisk frančiškanom. In to je bilo takrat cel posek, jaz sem se prvič sam pelal z avtobusom, ker ni daleč iz Kranja v Ljubljano, potem po Nazarjovi, oziroma po Miklošočevi, da sem najdu frančiškane, prijem tam iz Nazarjove noter na vrt, tam pa cel kup mladih v teh kutah rjavih s temi štriki, zelo veseli, razigrani in mislim, da je bilo to tisto, kar je mene potem res nagnilo. Sem rekel, vse to je to. No in sem res potem dal prošlo, smo bili sprejeti, smo bili eno leto, kot rečejo, konvikt, in po prvem letniku smo prekinali gimnazijo in odšli, kdor je pa želel, 12 nas je prišlo, potem nas je šlo 9 v novicijat in to na Kostanjevico v Novogorico. Davnega leta 69. No in tam smo dobili najprej obleko, sicer kdor pozna našo obleko, na štriku imamo 3 vozle, takrat je bila brez vozlov, ker po enem letu spoznavanja, odkrivanja frančiškanskega življenja in življenja tega čudovitega svetnika svetega Frančiška,

0: нами на гимназии, in tako jaz pridem v novomeško družbo, zdaj danes lahko rečem, dobimo čudovite sošolce in sošolke. Tako da smo se skoraj 20 let po maturi leta 73 dobivali dvakrat na leto, zdaj se pa obvezeno dobimo enkrat na leto in to so prav vedno prijetna, lepa srečanja. No in kot sem omenil, 73. leta maturiramo, gremo potem v Ljubljano na študij teologije, bivamo pri Frančiškanih na Tromostovju in po prvem letniku pokličejo v vojsko. No in potem sem jaz služil 15 mesecev v kasarni za popove in lopove v Pirotu.
1: Tako se rekel.
0: Ja, ker je bil to poseben tratma, tam so bili večinoma oficiri kazensko, tako da se že to vidi, kako je. V moji četi, menda nas je bilo samo enih pet, ki nismo bili v zaporu ali pa kako drugače kaznovan. In to je bil pa drugi moj novicijat in moram reči, da tam je pa človek videl, kako lahko preživi tudi v takih razmerah, na katere nisi bil navajen. Poseben tretma, ne, to je. Ko so odkrili, da sem jaz bogoslovc, to je bilo tedensko, Kosovc kontra obveševalni kapitan, še zdaj vem njegovo ime, ki je potem skozi mesece, sploh za Božič, pa veliko noč je bil aktiven, in takrat je trgal kakšne voščilence, take pobožne voščilence pred mano, vse tako. Tako da je skrbel za 15 mesecev, da sem bil opažen, saj pri njem, če pri drugih ne. No, ampak to, težko življenje, sem enkrat pri Novi Štiftenu starmo partizanu sva se pogovarjala, in ko sem mu jaz opisoval to moje služenje, je rekel, pa se jaz nisem toliko nastradil v partizanih. No, sem rekel, evo, potem je to danes lahko tako.
1: Niko, Goleh, povrej ste rekli, star prijatelj v Novi Štifti, a lahko glasbeni predah?
0: Seveda.
1: Kaj pa, če bi Miheličevo?
0: Moj veliki prijatelj. Velikim veseljem. A lahko navržem? Pesem o Novi Štifti? Besedilo napisala Stanka Mihelič, preizkušena nadžlahta s Francem Miheliča. Preizkušena in prvič je bila ta pesem zaigrana o blagoslovu zvonov, novih zvonov bronastih pri Novi Štifti.
1: Toliko z večjim veseljem ji bomo zdaj le prisluhnili.

0: oddaje naš vsakdanjik na valovih radija Sraka. V ciklu oddaj Tu sem doma gostimo danes patra Nika Žvoklja, novega gvardijana frančiškanskega samostana v Novem mestu. Niko, z vami je tako zanimiv pogovor, da se bojim, da nas bo ura prevarala. Toliko vas imamo za vprašati, tako krasen pripovedovalec ste, da če bova ostala poslušalcev kaj dolžna, boste pa še kdaj prišli k nam na obisk, a lahko?
1: Z veseljem, z veseljem.
0: Dej pa najprej, frančiškani, za veliko laikov, ki ne vedo, za kaj so frančiškani, jezuiti in teh redov je, kolikor hočete. Frančiškani so v Novem mestu domači. Se mi zdi, da bolj domači kot vsi novomeščani. Je tako, toliko stoletij ste že tukaj.
1: Ja, to je res in na to sem jaz izredno ponosen. Zdaj, zgodovina vedno premika ne samo razmere, ampak premika tudi ljudi. In tako se je zgodilo s frančiškani. Frančiškani nosimo ime po svetem Frančišku Asiškem. Mogoče kakšni naravovarstveniki ali pa zaščitniki živali, upam, da to vejo, ker včasih so se prav ta društva, jim je bil vzor sveti Frančišek Asiški, ljubita živali, narave, vendar ne tako, kot včasih mi mislimo, ampak on je vsem tem občudoval stvarstvo. To je bila njegov izreden, direkten odnos z Bogom, viden v stvarstvu in zaradi tega je bilo njegovo izredno spoštovanje narave. Kdo je bil sveti Frančišek Asiški? Bom poskušal čisto na kratko. 1181 rojen v mestu Asizijo, bogatemu trgovcu, njegova žena je bila Francozinja Pika in ko je bil na trgovski poti, se mu je rodil sin, ki so ga v njegovi odsotnosti krstili in mu dali ime Giovanni po Janezu Krstniku. Ko se je vrnil, je bil zelo jezen, in je rekel prav, on ni Giovanni, ampak bo Francesco, kar pomeni mali Francozek. Zaprav je imel zelo rad svojo ženo Francozinjo Piko. No in scrklan mulc je bil, vse ga je imel dovolj, višek tega je bilo, ko mu je oče kupil Mercedes, ko se jaz hecam, to je bil takrat kon, ker to so se ga lahko privoščali izredno bogati ljudje. No in skupaj s svojimi bogatimi vrstniki je delal kraval po Asizijo. Potem je bil pa izziv teh mladih, ker takrat je bilo veliko spopadov med mesti in prišel je spopad med sosedno Perugio. Zdaj, da vemo, kje je Perugia, to je danes Ferrero Rocher, ne? To pa pozna vsak.
0: Tako je.
1: No in tako so se spopadli, v tem spopadu bil Frančišek ranjen in vržen v ječo, globoko ječo v Perugii. Po enem letu ga oče odkupi in je prišel na pol mrtvo domov in takrat mama je skrbela za njega, ampak njemu se je takrat premaknil svet. Potem gre pa za dve srečanje. Prvič, ko sreča Gobovca. Gobovci so bili več kot na robu družbe. Ne? Odmakneni s to nalezljivo boleznijo in najprej gre mimo njega, potem se pa obrne, stopi do njega, ga objame na grozno začudenje tega človeka in sam o tem pravi, da je prvič občutil, da je objel Kristusa. To je bil prvi tak prelom, drugi pa v eni cerkvici pod Asizijem porušena, napol porušena, je v prahu zvlekel ven velik križ, bizantinski križ, to pomeni, da je Jezus kot veliki duhovnik, in hodil pred ta križ molit in nekoč je zaslišal glas tega križa: Frančišek, popravi mojo cerkev. In on je vzel to dobesedno in z očetovim premoženjem mu ga je malo jemal, posebej takrat, kadar ni bilo očeta doma, in je začel obnavljati to cerkev in se je popolno maknil. To je več še druge take stvari, ko v njem se je zbudil občutek za človeka. Ne prej zviška, bogat, ničesar mu ne manjka, potem pa začne pomagati tudi revnim, ampak seveda to je bilo vse na račun očetovega denarja. Tako, da je ga pripeljalo do tega, da ga je oče gnal pred škofa in to pred celim mestom, pred cerkvijo Marija Maggiore, Velika Marija v Asizijo, toži tam svojega sina pred množico teh zavisnežev, češlej, s tem bogatim, in takrat Frančišek naredi potezo. Sleče se pred vsemi do golega, da očetu obleko in je rekel: prav to, kar si mi ti dal, ti vračam. Življenje mi je podaril Bog in njemu samemu bom služil. In seveda, to je bil izreden prelom v tistem času. No in Frančišek potem obleče obleko kmetov, jo se prepasa in se naseli ob cerkvici svetega Damjana in jo naprej popravlja. Kmalu se mu pridružijo njegovi prijatelji, ker so videli, Frančišek je zdaj brez vsega, hodi prositi za hrano ali pa delati, kmetom pomagati, pa vsi ga nekje prezirajo, zaničujejo, se norčujejo iz njega. On je pa bolj srečen, kot je bil prej. No in tako je to začetek reda in pozneje, ker takrat so bili Valdenci ali Bižani, ki so kritizirali bogato cerkev in vpili proti cerkvi, je bilo nevarno, da bi Frančišek na ta način življenja v popolnem oboštvu lahko bil deležen enakih obtožb, zato so ga nagovorili: napiši pravila in pojdi k papežu. In to je naredil. In papež ga najprej posluša, se je samo govoril kratke izreke iz Evangelija, kjer govori, da ptice imajo gnezda, lisice brloge, sin človeko nima, kamor bi glavo položil. In potem še druge v tem smislu, ki govorijo o revščini, o boštvu. In pa ga odslovi papež. To je bil Inocenc III., eden najmogočnejših papežev, odličen vojskovodja, ampak se je izkazalo, da je tudi izredno duhoven človek. Imel je sanje potem ta papež in v sanjah se mu je lateranska bazilika je začela propadati in pride en možiček, podstavi ramo in obstane. Lateranska bazilika je bila takrat sedež papeža, ker svetega Petra še ni bilo. No in ga še enkrat potem povabi ta papež in tako pravijo pisci, ko prije k njemu, ga je dvignu, poklekno pred njega, mu poljubil noge in rekel: pojdi in oznanja evangelije. In to je bilo poslanstvo. To je začetek Frančiškovega reda, ker je bil to prelom. Kdorkoli je hotel ustanoviti kakšen red, je mogel vzeti pravila svetega Benedikta, očeta zahodnega meništva. To je pa prelom prvi, ki je postavil svoja redovna pravila, ker temelijo na uboštvu, življenju, kot ga je živel Jezus in apostoli, v revščini, v uboštvu, pa svobodni. No in že v času njegovega življenja je tudi sam preplul Jadransko morje, in so se ustanavlja že samostani v Dalmaciji. Potem pa v Bosno. V Bosni je bilo močno versko življenje, ki so ga vodili Frančiškovi bratje, na kar se je začelo širiti otomansko cesarstvo in seveda takrat so začeli eni bežati, nekateri te patri, pater pomeni, da je duhovnik frančiškan, so pa ostali z ljudmi, slekali svojo redovno obleko, v civilu živeli v podružinah in skrbeli za duhovno življenje ljudi v Bosni. In ko so prišli Turki in začeli, kdo je ta, ko so pokazali na tega frančiškana, kdo je ta ujak, stric. Tako da še danes v Bosni se sliši za frančiškana ime ujak. No in velika večina je pa mogla bežati, ker je bilo to takrat kruto ravnanje tudi z njimi in so prišli do kloštra v Beli krajini. Najbrž se je soprodiral še bolj, so šli čez Gorjance in potem so dobili v Rudolfovem na koncu Rta, ker gre Krka okrog mesta, na koncu Rta, cerkvico svetega Lenarta v lasti Kostanjevškega samostana in tam so se naselili, naredili prvi samostan, to je že leta 1469. Leta 72 so imeli že samostan, seboj so prinesli precej rokopisov, če drugega ne psalterije. No in začeli tam delati z ljudmi. Imeli so svojo apoteko, lekarno in tudi pomagali, kot danes bi rekel, zdravilci ljudem, ker ni bilo zdravstvenega sistema, kot ga poznamo danes, pa čeprav ga šimfamo. Takrat so te frančiškani pomagali. Jaz v Hecu rečem, da to je začetek tovarne Krka. Ja. In no, tako so lepo delali, bal večal samostan do požara 1664, ko je pogorelo mesto, je pogorela tudi, pogoril tudi samostan, reševali so knjige in svoje življenja. Potem so se potrudili, povečali cerkev in povečali samostan. Potem pa pride leto prelomno, 1746, ko na prošnjo Marije Terezije sprejmejo upravljanje gimnazije in poučevanje. S tem se je pa tudi začela širiti knjižnica, in danes lahko rečemo, da imamo res bogato knjižne gradivo v naši knjižnici, od rokopisov, inkunabul, prvotiskov, potem pa 180 je farmacevtskih knjig, tako da ni bilo tisto kar tako, ko sem rekel, da je začetek Krke. No in do današnjega dne, leta, mislim, da 69 ali 67, pa prvič sprejmejo tudi župnijo frančiškani. Tako da to je na račun bilo nekaj kapitla, nekaj večinoma šmihevske fare, posebej obrobje, podružnice, Velk Slatnik, Potovrk, Smolenja vas, Sveta Ana na Grabnu. No in začne se še drugačno življenje. Vedno gre pa za to, kar sem prej rekel, da sem zelo vesel, ponosen kot frančiškan, da smo temu kraju ves čas sledili in pomagali, da je rasto v kulturi in izobraževanju. To so imeli vedno pred seboj, to je tisto, kar človek potrebuje. Ko jim je bila podržavljena gimnazija, so naredili konvikt, kjer so omogočali bivanje dijakom revnih družin in jim s tem tudi sploh omogočali izobraževanje.
0: Tako lepo ste povedali, gospod Niko, in aha, ko ste rekli, začetek tovarne Krka so bili frančiškani svojim farmacevtskim znanjem. Ko ste rekli, na koncu polotoka ste dobili cerkvico in prostor za samostan, kot kaže, Krka vas objema že stoletja in zelo dobro se razumete, frančiškani z tole reko, zeleno dolinsko lepotico.
1: A lahko nekaj tukaj dodam?
0: Lahko.
1: Enkrat bom naredil preizkus, če stvari še veljajo. Ko so dobili gimnazijo, jim je Marija Terezija takrat dodelila pravico, da od toj nekje zdaj ta železni most, ne, kandijski, do Zajdlovega mlina lahko lovijo ribe.
0: Aha.
1: Tako da, če bo kdaj kakšen ribiški čuvaj videl mene, da lovim ribe, je ta pravica iz leta 1746.
0: Naj se zglasi pri Masiji Mariji Tereziji, pa se bo sta zvenila. Glasbeni predah.

0: minute nezadržno tečejo. Naš vsakdanjik, tu sem doma in tudi pri nas je doma pater Niko Žvokl, novi gvardijan frančiškanskega samostana v Novem mestu. Niko, ko ste sprejeli to mesto gvardijana v ustanovi za toliko stoletij zgodovine in v današnjem času, včasih se ta dolga stoletja občutijo kot sidro, ki nekako ne dovoli sprememb, včasih pomenijo ogromen temelj za uspešno delo v prihodnosti. Kje vidite, kaj boste vi naredili, delali, kakšne želje imate?
1: No, se to ni sploh težko povedati, zato ker že moj predhodnik pater Tomaž Hočevar, gvardijan, ki je zdaj ekonom v samostanu, se je tega lotil. To je bil še edini samostan, ki ni bil deležen temeljite obnove. In zelo drzen načrt, kar mi je všeč, je pa to, da sledi rdeči niti našega poslanstva in v načrtu je, ker nas je vedno manj za enkrat, ampak jaz vem, da se bo to spremenilo, naj bi počas prišli do študentskega doma, da sledimo recimo ustanovitvi nove univerze v Novem mestu in manjka postelj, ne, za študente. Tako da to je spet ena taka vizija prihodnosti. Seveda pa to je pa ogromen projekt in en delček tega projekta je že uresničen, to je blagoslov naših bivanskih prostorov, tam kjer je klauzura pomeni samo moški, ne more, ni dosegljiv ženskam v tem delu, seveda potem pa čaka vse to naprej, od strehe, podstrešnih stanovanj, drugi del samostana, to so ogromne vsote. Mimo grede pa vedno kakšna stvar, kar sama naredi, pri stari stavbi, kar sama pokaže, kaj bo potrebno storiti. Zdaj nam pada omet iz stropa v cerkvi. Ker razlog, eden je tisti zagrebški potres, ki je pustil posledice. Drugo je preureditev trga. Takrat so mogle biti prekinjene določene žile, ker smo imeli zvir ob Krki. Zdaj tega ni več, odkar se je obnavljal trg. S tem se najbrž izsušuje temelj in tako da v enem vogalu imamo izredno razpokano cerkvo, zdaj odpada, vsak dan nam skoraj odpade kakšen kos tega ometa. Morali smo to zavarvati, ker če bi to kdo dobil na glavo, bi bil mrtev. Tako da so take sprotne stvari, ki postavljajo nove izzive. Najtežje ali pa tisto, kar je gotovo najbolj tako. Res težko je to, da se lahko mi zanašamo samo na naše vernike in obiskovalce. Ampak to so prehudi zalogaji. Tukaj bi mogoče povabil vse tiste, ki čutijo s kloštrom, tudi podjetja pravijo, da niso revna v tej naši občini in okolju, tako da bi povabil k sodelovanju, da čim prej to uresničimo. Drugo je pa, samostan klošter je umaknen, jaz še nisem videl table, da bi kazala, kako se pride do kloštra. Mogoče to. Odkar je mesto trg zaprto, jaz vem, da se večina tega veseli, pri nas se je pa zelo pozna, se je zmanjšala udeležba, ker ne morejo stari ljudje, jih ne morejo pripeljati, oni bi si želeli pridati, žal ne morejo, tako da bo potreben tukaj en širši dialog, da vendarle se nekako ta prostor odpre. Potem pa tudi počasi pripravljamo eno kompletno podobo samostana in cerkve za turiste. Jaz srečam veliko tako po trgu različnih, Italijane, Nemce, tudi Francoze, pa grejo po trgu gor in dol in ne pridajo do samostana. Tako da bi mogli tukaj s turističnim, ne vem, zavodom za turizem pripraviti eno dobro ponudbo, to je odlična izkušnja iz Nove Gorice in bi na ta način lahko prezentirali to čudovito zgodovino in pa Božidar Jakac, podobo Novega mesta, odkot je upodabljal. Z druge strani Krke, pri advokatu Grosu, terasa, in najlepši pogled na Novo mesto je, kjer je v prvem planu naša pečina, samostan, na vrhu gor pa Sveti Nikolaj. In ena pripomba, Novo mesto, eno najlepših slik Tintoreta, velikega slikarja, pa Miklavžovo mesto, pa nima ene ulice, enega trga, ki bi se imenoval po tem velikem zavetniku ljudi, ki živijo ob reki in so včasih ne samo lovili ribe, ampak tudi potovali. In ta veliki zaščitnik bi moral dobiti nekaj takega v Novem mestu, v Miklavževem mestu.
0: Gospod Niko, pater Niko Žvokelj, tako žal mi je, najde minutke so na koncu, ampak vem, da ste človek dobrega srca in vam bom izpulil obljubo, da boste prišli k nam na pogovor še. Nisva omenila vašega prostega časa, nisva omenila, kako navdušen ste motorist, sto in sto stvari, zelo zanimivih, ki bi jim vsi radi prisluhnili. A bo obljuba, Niko?
1: Seveda, saj govoriva ne o meni, ampak o vseh čudovitih ljudeh, s katerimi v življenju sodelujem, živim in sem vsak dan hvaležen za njihovo dobrosrčnost, prijaznost, spoštljivost, dobroto.
0: Mi smo hvaležni patru Niku Žvoklju. Prej sva se pogovarjala, kako bova kot motorista si privoščila tudi eno pesmico Queenov. Naj bo to, kako mi rekel, prijetna napoved za naslednjo oddajo. In naslov pesmice je tisto, kar je Niko že zdavnej doživel. I want to break free. Rad bi bil svoboden in to, kot smo je ugotovili iz vaših besed, ste vi svobodni že dolga desetletja. Naj tako ostane.
1: Hvala in prisrčen pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka.

0: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
8: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11 je ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Domače novice. Vrednost industrijske proizvodnje je bila v prvem polletju za 0,5% višja kot v enakem obdobju lani. Prihodek od prodaje v industriji je bil medletno višji za 3,2%, je danes objavil državni statistični urad. Slovenija je na področju preskrbe s krvjo samozadostna. S številom krvodajalcev pa se uvršča v evropsko povprečje. Je za Slovensko tiskovno agencijo dejala Valentina Filipovič Samec z Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Trenutne zaloge krvnih komponent so zadovoljive, a spremenljive. Zato stanje zalog dnevno spremljajo, je poudarila. V ukrajinskih napadih z droni v osrednji ruski republiki Tatarstan je bilo minulo noč ubitih najmanj 12 ljudi, 39 pa poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. To je bil eden najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov od začetka vojne. V ruskih napadih v obmejnih regijah v Ukrajini pa je bilo ubitih 6 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Letošnja juni in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi, je danes poročila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je včeraj dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Danes je nekoliko oslabil in se pomaknil v notranjost Kitajske, poročajo tuje tiskovne agencije. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile Združene države Amerike, je včeraj dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Iran je v soboto sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev s strani Združenih držav Amerike, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Teheran je vztrajal, da pogajanj z Združenimi državami Amerike ne bo nadaljeval, dokler Washington ne bo izpolnil njegovih zahtev. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22. Najvišje dnevne od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v sredo in četrtek bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Ob 10 v Novi Gorici jasno, 21 Črnomelj, 29 Celje in Kočevje 26, na Kredarici pretežno jasno 15. Jasno pri 27 v Cerkljah ob Krki, pri 28 v Mariboru, na Brniku pretežno jasno 26. V Portorožu jasno pri 30, v Murski Soboti, Novem mestu pri 27, v Ljubljani pri 26, enako v Slovengradcu, v Postojni pa jasno in 28 stopinj Celzija. Tako je na cestah, zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Zastoj na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Kosez in Barja mimo Brezovice proti Kopru. V Avstriji pred predorom Karavanke zastoj proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper, Bertoki-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in Raubar-Komanda Postojna. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka radija Seraka 080 7199. To so bile novice. 11 in 6 minut je bila ravno kar ura.

Lisičke, zajčki, smrčki, pečenice, ali ko jih mušnica zamenja, joj. Morska goba, šolska goba, hišna goba, lesna goba, goba gobi ni enaka, loči se z imenom vsaka, atomska je pa taka, da po njej ni več junaka, ni junaka, ni življenja, joj.

in vesela porodnišnična bera. Danes je pa res. V poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu so zapisali, da so med 7. in 9. avgustom povile Maja Zupančič iz Dvora, dečka Miho, Sara Pavlič iz Orehovice pri Šentjerneju, deklico Ivo, Mojca Rajar Špelič iz Gregorčičeve ulice v Dolenskih Toplicah, dečka Leo mu je ime, Sara Zupančič iz Kitnega vrha pri Zagradcu, dečka Gabriela, Neža Gorenc iz Doba pri Šentvidu pri Stični, dečka Anžeta, Dragana Jovanovič iz Levstikove ulice v Grosupljem, dečka Marka, Izabela Borštnar iz Zaloške ceste v Ljubljani, dečka Tonija, Anita Štraus iz Novomeške ceste iz Straže pri Novem mestu, dečka klicali ga bodo Juri, Ana Povše iz glavne ceste v Mirni, pa še enega dečka, Matic mu je ime. Oho, to se splača prešteti 2, 4, 6, 9. Živah ne bilo tudi v Brežicah. 7. avgusta sta povili Liri Gaši iz Krškega, dečka Tijana, Natalija Resnik iz Podčetrtka, deklico Emo. 8. avgusta pa sta povili Mija Volovec, Dodik iz Brežic, deklico Mašo, Katja Fakin iz Velike Doline pa deklico Zala Lucija je bodo klicali. Prekrasne novice. Srečni slovenčki, srečne družinice, fantje in dekleta, vse dobro v življenju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
6: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Časje za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 78. letu starosti poslovil naš dragi Štefan Krevs iz Rožne ulice v Mirni Peči. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v torek 11. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Mirni Peči. Žara pokojnega bo danes od 16. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni Peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 78. letu starosti poslovil naš dragi Štefan Krevs iz Rožne ulice v Mirni Peči. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v torek 11. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Mirni Peči. Žara pokojnega bo danes od 16. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni Peči. Žalujoči vsi njegovi.

0: sporoča mu žalostno vest, da se je zavedno v 92. letu starosti poslovila naša draga Jožefa Vidmar, rojena Gorenc iz Dolenje vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 12. avgusta ob 15. uri na pokopališču Šempeter na Otočcu. Žara pokojne bo v sredo, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo v korist župnijske cerkve Otočec. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 92. letu starosti poslovila naša draga Jožefa Vidmar, rojena Gorenc iz Dolenje vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 12. avgusta ob 15. uri na pokopališču Šempeter na Otočcu. Žara pokojne bo v sredo, na dan pogreba, od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve Otočec. Žalujoči vsi njeni.
1: Valovi radija Sra.

0: Mali oglasi.
1: Prodajo dobro ohranjen traktor. Zetor 52-45, letnik 1987, z čelnim nakladačem RM International TN450. Traktor in nakladač se prodajata skupaj ali ločeno, cena pa po dogovoru. Več informacij na telefonski številki 041 550 941, 41 550 941. Prodajo dobro ohranjen traktor Zetor 52-45, letnik 1987, z čelnim nakladačem RM International TN450. Traktor in nakladač se prodajata skupaj ali pa ločeno. Cena je po dogovoru. Več informacij na telefonski številki 041 550 941, 41 550 941.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.
2: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. Vrednost industrijske proizvodnje je bila v prvem polletju za 0,5% višja kot v enakem obdobju lani. Prihodek od prodaje v industriji je bil medletno višji za 3,2%, je danes objavil državni statistični urad. Slovenija je na področju preskrbe s krvjo samozadostna. S številom krvodajalcev pa se uvršča v evropsko povprečje. Je za Slovensko tiskovno agencijo dejala Valentina Filipovič Samec, Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Trenutne zaloge krvnih komponent so zadovoljive, a spremenljive. Zato stanje zalog dnevno spremljajo, je poudarila. V ukrajinskih napadih z droni v osrednji ruski republiki Tatarstan je bilo minulo noč ubitih najmanj 12 ljudi, 39 pa poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. To je bil eden najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov od začetka vojne. V ruskih napadih v obmejnih regijah v Ukrajini pa je bilo ubitih 6 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi, je danes poročila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je včeraj dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Danes je nekoliko oslabil in se pomaknil v notranjost Kitajske, poročajo tuje tiskovne agencije. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile Združene države Amerike, je včeraj dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Iran je v soboto sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev s strani Združenih držav Amerike, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Teheran je vztrajal, da pogajanj z Združenimi državami Amerike ne bo nadaljeval, dokler Washington ne bo izpolnil njegovih zahtev. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22. Najvišje dnevne od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v sredo in četrtek bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem?
2: Skok s pedalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: praktični ponedeljki tudi danes. Ja, ne zaradi tega, ker je vse praktično, ampak zaradi tega, ker je danes ponedeljek. Vam je kaj vroče? Danes ste si mogoče malo oddahnili od preteklih dni, ampak ne, preveč hudo ni bilo, kot kaže, kajti naša zvesta Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber je spet z nami. Vam je bilo kaj vroče v zadnjih dneh, Ksenija? Kako ste se znašli?
1: Ja, je bilo kar vroče, tako da mora človek malo pomisliti, kako ravnati, da ne bi prišlo do kakšnih neprijetnih posledic.
0: Tako mi, ki smo že malo dlje na svetu, nekako se nam zdi, da takšnih ekstremov, tako vročinskih kot tistih neviht in toč in ne vem če, pa tega, da ni snega, ni prej bilo, a je

0: vročinskimi valovi tudi tako?
1: A ne, ni.
0: Ni?
1: Ne, tile vročinski valovi so kar stalnica v zgodovini, ne. Tale ni bil ne prvi, tudi ne verjetno zadnji, ne. Zdaj, kaj je zdaj to vročinski val? To se običajno meri glede na običajno podnebje v kraju, v katerem smo, se pravi, tiste vremenske razmere, ki bi mogoče v toplih predelih štele za normalne, ne, lahko v določenih hladnih predelih štejejo za vročinski val oziroma za ekstremno vročino. Je pa res, da zgodovina jih je kar polna takih, bom rekla, slavnih vročinskih valov, ki so postali slavni, zato ker so imeli neslavne posledice oziroma posledice, ki niso bile najboljše. In tudi njihova imena, recimo tale iz leta 1858, ta se imenuje Londonski veliki smrad. ta ni slaven samo zaradi visokih temperatur, ampak tudi, kot že samo ime pove, zaradi res ekstremnega smradu, ker je v letu 1858 tistih 200 tisoč londonskih greznic seveda imelo v sebi neverjetno količino odplak in odpadkov in vode in potem to je šlo vse v reko Temzo. Ne. Potem so prišli, bom rekla, zelo topli dnevi, ta ekstremna vročina, in so se zaredile neke bakterije s tako škodljivim vonjem, da, če se spomnimo, londonski parlament pač gleda na Temzo, na okna londonskega parlamenta so obesili rjuhe, ki so jih namočili v apnenčev klorid, zato da bi ublažili vonj. Problem pa je bil, ker je revno prebivalstvo Londona pilo iz Temze in ogromno jih je tisto leto umrlo zaradi kolere, tifusa in teh drugih bolezni, tako da tale londonski veliki smrad je kar slaven vročinski val. Potem 1896 je vročinski val zajel New York, in takrat je v New Yorku je živelo približno 3 milijone ljudi, in 10 dni te avgustovske neusmiljene vročine je pomenilo za te revne ljudi v teh revnih majhnih stanovanjih, stlačenih skupaj, pomenilo je to kar neko smrtno past. Mesto je potem še prepovedalo, da bi ljudje spali v javnih parkih, se pravi, da bi ljudje šli ven spat, in potem so ljudje, da bi vsaj malo svežega zraka dobili, so hodili spat na strehe, na požarne stopnice, celo na te okenske pomole oziroma te malo širše police na oknih, in ko so zaspali, so se velikokrat zvrnili v smrt. Pravi, padli so v smrt, potem je so bile seveda tukaj vročinske kapi in pa druge bolezni povezane z vročino. Ne. Potem, če ostanemo v Ameriki, leta 1911 je bil vročinski val, ko so se železniški tir izvijali in vročina, vlaga je bila res neznosna. Temperatura je presegala 38 stopinj Celzija in ta drastična sprememba vremena, najprej je bila zelo mrzla zima, potem pa zelo, zelo vroče poletje, je povzročila, da je umrlo kar nekaj tisoč, precej tisoč Američanov in Kanadčanov. Eni so se tudi utopili, ker so se poskušali ohladiti v rekah in jezerih in ti vročinski valovi v Ameriki so takole, bom rekla, kar slavni, ne, tudi tisti vročinski val v Chicagu, ki ni tako daleč nazaj, leta 1995. In ta, recimo, 95 je trajal 5 dni v sodobnem času, če tako rečem že, ne, pa je umrlo več kot 700 prebivalcev, ki so jih identificirali, da so umrli zaradi vročinskega vala. To je bilo, tukaj so že raziskovali in so odkrili eno dejstvo, da je bila večina umrlih starejših moških, ki so živeli sami. In to kljub dejstvu, da je v Chicagu bilo starejših žensk več. Ugotovili so, da je v vročinskem valu ravno tako pomembno, kako povezani smo s skupnostjo in kako delujemo, se pravi, ali smo zelo osamljeni ali ne, se pravi tudi to. Ne. Zdaj, Evropa, recimo zgodovino, evropski vročinski val leta 2003 je bil en tak, se pravi pred dobrimi 20 leti, julij in avgust, so znanstveniki opredelili leto 2003 kot najbolj vroča meseca od leta 1500. In potem je bilo, mislim, da leto 2022 še zabeleženo kot bolj vroče. No in takrat leta 2003 je v Evropi zabeleženih preko 30 oziroma ne 40 tisoč žrtev, ki so posledica vročinskega vala, to se pravi najmanj 40 tisoč ljudi je umrlo na Portugalskem, v Španiji, v Italiji, divjali so požari, domovi za starejše so bili v bistvu kar neke vrste smrtna past in to leto 2003 je pravzaprav v Evropi pokazalo, kako nepripravljeni smo na ekstremne življenjske razmere v krajih, kjer smo zgodovinsko imeli nekako zmerno podnebje, če tako rečem, ne, se pravi podnebje, ki se ga je dalo lepo preživeti. In znanstvena poročila navajajo recimo hude zamude pri zdravljenju, nezavedanje ljudi, kako nevarna je vročina, dehidracija, medicinsko osebje ni bilo izobraženo glede problema vročine. Ne? Tako da po letu 2003 so evropske vlade razvile akcijske načrte za visoko vročino in nekatere so pri tem bolj uspešne, nekatere manj, ampak poudarek recimo zelenih površin, izobraževanja v zvezi z vročino, sisteme opozarjanja na nujne ukrepe, sisteme, ki poskrbijo za najbolj ranljive. Tako da tale julijska in avgustovska vročina 2003 nas je marsikaj naučila.
0: Da, predvsem to, da je zelo vroče.
1: In da je lahko zelo nevarno. Da,
0: in ljudje so že kar nekaj let na svetu. Počasi se učimo, marsikaj nas preseneti tisto, kar se dogaja že dolgo časa. Ampak ne bo nas pa presenetila glasbena želja. Bomo našli kakšno bolj osvežujočo pesmico, potem pa z vročo temo, kot bi rekli na televiziji, nadaljujemo.

0: praktično smo nazaj z vročo temo in našo Ksenijo Lorber iz zavoda Cerber. O vročini, o vročinskih valovi skozi zgodovino smo se odpravili z dejstvi, ki nam jih je Ksenija nanizala. Ampak, Ksenija, to bo zdaj le vsakdanjik, pač takšno smo naredili naravo, svet in to treba se bo navaditi. Ne verjamem, da bo narava popustila, bomo prej morali mi.
1: Ja, verjetno. Mati narava je vsekakor močnejša od nas. Ne? Je pa res, da kaj spoh je vročinski val, ne? Oziroma ekstremna vročina. Zdaj, definicija kar nekaj, ampak taka najbolj splošna definicija pravi, da opredelimo vročinski val, ko je temperatura več kot 5 zaporednih dni bo presegla povprečno najvišjo temperaturo na območju, kjer živimo, za 5 stopinj Celzija oziroma 9 stopinj Fahrenheita. Od leta 61 se to povprečje nekako, 1961 to povprečje nekako meri, no potem pa države imajo to vsaka posebej. Ne? Danska pravi, da 3 zaporedni dnevi in v državi mora povprečna temperatura preseči 28 stopinj. Se pravi, pri Dancih, ko gremo 3 dni čez 28, smo v vročinskem valu. No, Švedi 5 zaporednih dni s temperaturo nad 25 stopinj. Ne? Mi bi rekli, oko lep, hladen dan. In pri Švedih 25 stopinj. No, Grška nacionalna meteorološka služba pa recimo 3 zaporedne dneve s temperaturami nad 39 stopinj Celzija. Ne? To se pravi, na Švedskem ste v vročinskem valu, ko ste nad 25 več dni zapored, v Grčiji pa šele, ko ste nad 39 ali več. No, Nizozemska ravno tako 25, se pravi, oni tudi zelo hitro grejo preko. Belgija uporablja tako kot Nizozemska en kraj za to, da določa. Potem Angleži ravno tako imajo 25 stopinj Celzija, v Londonu, v širšem Londonu pa 28 stopinj, Avstralci pa vročinski val 5 zaporednih dni nad 35 stopinj Celzija ali 3 zaporedne dni nad 40 stopinj Celzija. Ne, to se pravi, precejšnje razlike so. Splošen ta indikator so pa postavili leta 2015, nekje, da se primerja potem vročinske valove lahko, ker kot vidimo, ne, ljudje zelo različno pojmujejo, kaj je vročina. Ne. A je vročina, ko presežeš 25, ali je vročina, ko presežeš 40. Ne. To je kar precejšnja razlika. Zdaj, recimo leta 2021 so imeli eno študijo, ki je raziskala preko 13 tisoč mest, to je tisto, ko govorimo, kdo je močnejši, mi ali mati narava, in so od leta 83 do leta 2016 ugotavljali, da se je v tem obdobju v mestih izpostavljenost vročini temperature nad 30 stopinj Celzija potrojila, kar pomeni, potem so izuzeli učinek rasti prebivalstva, ker rast prebivalstva seveda poveča mestni toplotni otok in so rekli, se pravi, tole je 50-odstotna povečanost, če izuzamemo rast prebivalstva. To se pravi, narava nam kaže, da smo malce zgrešili, no? Da moramo malo paziti. Zdaj, pred začetkom globalnega segrevanja, recimo, raziskave kažejo, da se je nek vročinski val, če tako rečemo, pojavil nekje enkrat na 10 let, zdaj pa se pojavlja 2,8-krat pogosteje. To se pravi, da naj bi se dogodek, ki se je prej zgodil vsakih 10 let, tako bom rekla malce od oka, po domače povedano, bi se zgodil vsako drugo leto, ko globalno segrevanje doseže 2 stopinje Celzija. Se pravi, tisto, kar smo prej zgodovinsko gledano doživeli 8-krat, 9-krat v življenju, ne, bomo zdaj le 40-krat, 50-krat v življenju. Ne. Zdaj, kaj to pomeni za nas? To pomeni seveda z vročino povezane težave, z vročino povezane bolezni, vročinske udare, izčrpanje, sinkopa, edemi, krči, izpuščaji. Potrebno je, da se pač ljudje postopoma privadimo na vročino in da pazimo tudi, bom reka, predvsem na tiste, ki so najbolj ranljivi, ženske, zlasti noseče ženske, otroci, starejši odrasli nad 65 let, tlele smo že, kronične bolezni, invalidnosti, sočasne bolezni, ljudje s nizkimi dohodki, ki si ne morejo privoščiti recimo teh tekočin z elektroliti in podobne zadeve. Ne. Ekstremna vročina pomeni tudi zelo slabo kakovost spanja. Ne. Rekla sem v New Yorku, da bi se ohladili, so potem hodili spat na strehe, pa na celo na okna, ne, in potem dol padli in se ubili, logično, ampak to je posledica bila ekstremne vročine. Ker recimo 2003, ko sem omenjala to ekstremno vročino v Evropi, takrat je zabeleženo nad 70 tisoč smrti zaradi ekstremne vročine. In od leta 2003 do leta 2022 se je število smrtnih žrtev zaradi vročine se povečuje. Zdaj v letu 2022 se ocenjuje nekje 17 smrti na 100 tisoč prebivalcev zaradi vročine. Tako da ti podatki bi nas mogli malce stresti. Ne samo, da nas strese psihološko in fizično vročinski val, ampak da nas strese tudi to, da pač moramo res vsak kot posameznik nekaj narediti, da stvari ne bojo šle slabega na slabše, no, če tako rečem, ne, po Murphyjevem zakonu. In vse ta psihološki, fizični stres, povečanje konfliktnosti med posamezniki, ne, ljudje postanejo nervozni, živčni, kar skregali bi se, stopnja kriminala naraste, ko se dvignejo temperature, kazniva dejanja narastejo, to so ti napadi, umori, se pravi ta agresivnost. Znanstveniki ocenjujejo, da se slabšajo dejavniki, ki vodijo v vojne, recimo državljanske vojne ali pa vojne, in pa seveda visoke temperature vplivajo na gospodarstvo. Tako da ta vpliv ekstremnih visokih temperatur ni za zanemariti. In ko nam pač govorijo o tem, da moramo paziti na naravo, da moramo razmišljati o globalnem segrevanju, to ni problem, ki je tam nekje in se nas ne tiče. To je problem, ki se nas pošteno tiče.
0: Pa še kako tiče. Zdi se mi, da je vse skupaj Ksenija začaran krog, kaj ne, da produktivnost upade, a ne, da smo rekli, ker je prevroče, seveda človek ne more delati. Vedno več delamo, tudi zaradi tega, po željah, po dobičku in roko na srce, malo k vsemu skupaj je pripomogla tudi tale industrializacija in tako naprej. Ampak o tem se bova pogovarjala o oddaji o vročinskih valovih čez 20 let, ko bova videla, če se je že kaj spremenilo.
1: Ja, ko bova pa resno v rizični skupini. Ne? Zdaj sva tam...
0: Zdaj sva še kar nekako.
1: Še kar nekako. Še kar nekako. Pol bova pa resno tam med ogroženimi.
0: Senja, no, zdaj bova šla malo počivati, poslušati glasbo, da bova lahko doživela še tistih 20 let in naslednjo oddajo. Za danes hvala lepa, poskrbite zase, no, ne bom rekel, da se čuvajte vročine, ker vidim, da kar dobre izkušnje imate.
1: Ja, pa danes, danes je da dežek, ravno dežek, no, bila je kar nevihta, pa nekje je bila toča, pa tam na Koroškem, tudi ne moremo reči, da je bil dežek, ne, ampak je pa vsaj malo ohladivo zračje, tako da no, lažje dihamo.
0: Čez pol leta bova imela, no, skoraj sem se zmotil.
1: Ne, čez pol.
0: Pred 20 leti bi rekel, čez pol leta bova imela oddajo, kako nam bo vroče, ko bova, bomo kidali sneg, a ne da, ampak tega več ni. Mogoče pa bo. Čez pol leta bo oddajo, zakaj več ni snega.
1: Pa bova videla, čez pol leta bova videla, če mogoče pa bomo dobili kakšen sneg. Na beli božič pa jaz že dolgo ne računam.
0: Fertik, to je kot na poštenje. Ksenija, hvala lepa, hvala. Vse dobro.
1: Enako.
2: En, dva, tri, štir. Tri cure pa se kure, sosedja

Ura je 14, novice. Mestna občina Kranj bo v prihodnjih dneh na Slovenskem trgu, ki so ob sončni pripeki močno segreva, poskrbela za hlajenje tega mestnega toplotnega otoka. Nova urbana ureditev bo nudila senco in osvežitev z vodno meglico. Gre za pilotno ureditev v okviru projekta Interreg, ki spodbuja prilagajanje mest na podnebne spremembe. V času aktualnih vročinskih valov so v Zavodu za gradbeništvo Slovenije izpostavili rešitev za shranjevanje presežne toplote. Energijske geokonstrukcije namreč omogočajo shranjevanje odvečne poletne toplote v tleh in njeno ponovno uporabo v času ogrevalne sezone, je pojasnil. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v pas starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po današnjem poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike. Avgust bo ljubiteljem astronomije ponudil izjemno pestro dogajanje na nočnem nebu. Že v sredo bo v delih severne poloble mogoče opazovati popolni sončev mrk, ki bo iz Slovenije viden le delno. V noči na četrtek bo vrhunec dosegel meteorski roj Perzeidov, mogoče bo opazovati tudi večino planetov našega osončja. Mesec se bo zaključil z luninim mrkom. Na tuje, na Hrvaškem se bosta jutri pocenila bencin in dizelsko gorivo, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,56 evra ali 6 centov manj kot minula dva tedna. Dizel se bo pocenil za 4 cente na 1,71 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Vulkan Etna na Siciliji tudi sredi turistične sezone ne miruje. Po podatkih Italijanskega nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo, ognjenik bruha velike količine pepela v zračje. Zaradi morebitne nevarnosti za letalski promet so danes popoldne začasno ustavili dohodne lete na bližnjem letališču v Kataniji. Gasilci v Srbiji se že od minulega tedna borijo z več gozdnimi požari. Po navedbah pristojnih služb je aktivnih še 6 požarov, največ težav pa gasilcem povzroča ogenj na območju gorovja Stolovi. Požar v naravnem rezervatu Deliblatska Peščara na severovzhodu države so medtem spravili pod nadzor. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija danes še vedno divja obsežen gozdni požar, ki se je od petkovega izbruha razširil že na več kot 13.600 hektarjev in zahteval prvo življenje. Župan okrožja Summerland, ki je eno najbolj prizadetih, je prebivalce opozoril, naj se pripravijo na najhujše. Šport. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je spet postal tarča kritik. Evropska nogometna zveza je skupaj z Azijsko ter Severno in Srednjeameriško in Karibsko danes v skupnem pismu kritizirala Infantina zaradi njegovega ravnanja v zvezi s predlogom o vstopu zasebnih vlagateljev v mundial. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevno od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev, poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. To so bile novice na Radiu Sraka.

Uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Veliki Trn obveščamo, da je potrebno zaradi zdravstvene neustreznosti vodo za prehranske namene prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Prosimo za razumevanje. Dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 07 48 17 224 in spletni strani www.kostek.si. Navodila za prekuhavanje vode. Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja naj voda ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku, za pitje pa jo lahko uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno.

0: Kajti, kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
0: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ogradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi ksilici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
0: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej

0: skupaj ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
1: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
0: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
1: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0808888 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 0808888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate popodanski program na Radiu Sraka iz Novega mesta. Pred nami pa je pregled dnevnih obvestil. V mestni občini Novo mesto se je zaključil postopek participativnega proračuna za obdobje 2026-2027, v katerem je bilo med 27 predlogi izbranih 15 projektov. Prek spletnega glasovanja je svoj glas oddalo prek 600 občank in občanov. Mestna občina Novo mesto bo izbrane projekte, ki so jih predlagali in izglasovali občani, realizirala v tem obdobju. Vse projekte, tako predlagane in izbrane, ter njihovo izvedbo lahko spremljate na spletni strani idejezanovomesto.si. Občina bo za njihovo uresničitev namenila skoraj 200 tisoč evrov. Sredstva so razdeljena enakomerno med primestne in mestne krajevne skupnosti. Vsi projekti bodo zaključeni do konca proračunskega leta 2027. Izglasovani projekti v primestnih krajevnih skupnostih so večnamensko igrišče na Mivki, kuhinja, večnamenske dvorane ter parkirni prostor za šolo in vrtec na Dolžu, ureditev pohodniške poti na vrhu pri Ljubnu, otroška igrala na Makutah pri Uršnih selih, galerijski obešalni sistem za dom krajanov Uršna sela, skulptura v rondoju na Otocu ter koši za pasje iztrebke v Podbrezniku. Izglasovani projekti v mestnih krajevnih skupnostih so kolesarnica pri osnovni šoli Bršlin, preureditev športnega igrišča na Valpotičevi ulici, dogodek ulične umetnosti, namenjen poslikavi primernih zidov z grafiti, pitnik za vodo ob igrišču v Regrči vasi, nadaljevanje odstranjevanja japonskega dresnika, otroško igrišče in prostor za piknik na Žibertovem hribu ter otroško igrišče med bloki na ulici Slavka Gruma. Društvo upokojencev Novo mesto, hiša sožitja, vabi na brezplačne delavnice. Vabijo vas jutri, v torek 11. avgusta med 8. in 12. uro na družabne igre in šah, med 9. in 11. pa vabljeni na šah. V avgustu Novo mesto gosti novomeške poletne večere, festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike, glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Knjigarna Goga vabi na literarni večer z naslovom Sodobna slovenska znanstveno-fantastična literatura jutri ob 20. uri. Kulturni center Semič vas z ostalimi soorganizatorji vabi na ustvarjalne in športne delavnice v času poletnih počitnic. Vabijo vas jutri med 9. in 11. uro pri muzejski hiši Semič, kjer je dinozaver, ustvarjalna delavnica v izvedbi Hiše, sadeži, družbe Črnomelj. V sredo 12. avgusta med 9. in 11. uro pa vabljeni v telovadnico Partizan Semič na športno aktivnost z naslovom Gibke Pilates Vragolije. V sklopu 10 dnevov zeliščarstva v Beli krajini bodo tudi letos izbirali najboljše marmelade. Vzorce bodo zbirali na Ljudski univerzi Črnomelj, ki je tudi glavni organizator dogodka od jutri do vključno 21. avgusta med 9. in 14. uro ali po predhodnem dogovoru. Vsak sodelujoči lahko odda največ 2 vzorca. Oddaja vzorcev je brezplačna. Avgust bo tudi letos v znamenju poletnih živih besed, karavane literarnih in glasbenih dogodkov, ki bo obiskala različne kraje in obiskovalcem ponudila prijetne poletne večere v družbi zgodb, pogovorov in kulture. V četrtek 13. avgusta ob 19. uri se bodo poletne žive besede preselile pod lipe pri cerkvi na Uštrcu. Gost večera bo priljubljeni duhovnik in pisatelj Martin Golob, ki bo spregovoril o svojih knjigah, življenjskem poslanstvu ter vrednotah, kot so upanje, iskrenost in veselje do življenja. vabljeni na koncert Društva študentov Brežice z naslovom Dobrodelno. Vabijo vas v četrtek, 13. avgusta ob 21. uri na Grajsko dvorišče. Dobrodelni koncert bo priložnost za večer poln glasbe, druženja in srčnih zgodb. Zbranimi prispevki bomo podprli dobrodelni namen ter skupaj ustvarili večer glasbe, solidarnosti in povezovanja. V petek 14. avgusta in v soboto 15. avgusta vas vabijo na tamburanje v Kosteli. Planinsko društvo Krka Novo mesto vabi na 29. spominski dan na Trdinovem vrhu, ki bo v soboto 15. avgusta. Udeležite se lahko pohoda ali kolesarjenja iz Novega mesta oziroma Gabrja. Ob 12. uri bo na Trdinovem vrhu Sveta Maša. Sledili bodo blagoslov, malica in prijetno druženje ob glasbi. Štartnina znaša 15 evrov. Zaradi lažje organizacije so zaželene prijave. Več informacij in prijavni obrazci pa so na spletnih straneh organizatorja ter družbenih omrežjih planinskih društev Dolinske in Bele krajine. Vljudno vabljeni na slavnostno odprtje novega Reslovega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi. Slovesnost z uradnim programom bo potekala v ponedeljek 17. avgusta ob 19. uri na lokaciji novega mostu. Z izgradnjo sodobnega betonskega mostu z leseno ograjo ponovno vzpostavljamo varno in trajno prometno povezavo za vse generacije. Imate idejo, kako bi bilo Novo mesto prijaznejše za pešce in kolesarje? Urbanka, pisarna celovite urbane prenove Novo mesto v okviru projekta Urbane bližnjice za pešce in kolesarje, zbira predloge občank in občanov za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Iščejo predvsem konkretne težave in predloge rešitev od manjkajočih peš in kolesarskih povezav, nevarnih prehodov in previsokih robnikov do pomankanja stojal za kolesa, slabe osvetlitve, pomankanja sence ali klopi ter neurejenih ali slabo vzdrževanih poti. Dobrodošli so tudi primeri dobrih praks iz drugih mest. Predloge lahko date do 30. septembra na elektronskem naslovu urbanka.novomesto@gmail.com. Na območnem združenju Rdečega križa Metlika tudi letos do konca meseca izvajajo tradicionalno dobrodelno akcijo Šolar 2026, s katero pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Lani so z vašo pomočjo podprli 88 otrok, letos pa je prijavljenih že več kot 80 otrok, zato vabijo vse, ki lahko pomagajo, da prispevajo po svojih zmožnostih. Vsak prispevek pomeni lažji začetek šolskega leta za otroka v stiski. Donacije zbirajo na račun Rdečega križa Metlika s klicem 00-2026 in namenom Šolar 2026. V Novem mestu tudi letos opozarjajo na nevarnost skokov z mostov in barvi v reko Krko na območju plovne poti med Irčo vasjo in Ragovim logom. Krka je plovna reka s spremenljivo globino in slabo vidljivostjo zaradi pogostih naplavin, zato je glede na določbe odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke skakanje v reko Krko z mostov in barvi prepovedano.
1: Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za kakovostno silažo in brezhibno baliranje izberite preverjeno opremo in material. Vse za silažo in baliranje najdete v vaši najbližji tehnični poslovalnici Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Obiščite nas!
2: To poletje se vidimo v Fari pri Kostelu. 14. in 15. avgusta vabljeni na tamburanje v Kosteli. Čakata vas dva dneva glasbe, tradicije, kostevski sajam, folklora, otroški program, petkova koncerta prifarskih muzikantov z gosti in klape rajta, ter sobotna veselica in koncert skupine Dupljak. Več na kostel.si.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Bredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Poletje je pravi čas za menjavo ogrevanja. V podjetju Telsat vam svetujejo, dobavijo in strokovno montirajo toplotno črpalko za nižje stroške skozi vse leto. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si. 041 625 406.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta torek ob 12. uri in 20 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Mic Mengeš o izdelku glukozamin Pharma Nord. Vljudno vabljeni k poslušanju.
8: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
9: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
10: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300. Koš.

0: Dici. Zdravim pa poslušamo Radio Sraka.
1: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radio Sraka. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili z Ministrstev za finance in infrastrukturo ter energetiko. Zaradi prezasedenosti varovanih oddelkov domov za starejše so nekateri primorani privoliti v namestitev svojcev v varovane oddelke posebnih socialno-varstvenih zavodov, a jih na to preseneti cena oskrbe. Zato zagovornik načela enakosti priporoča, naj centri za socialno delo v teh primerih svojce dodatno informirajo o finančnih vidikih namestitev. Policisti policijske uprave Celje so v petek obravnavali nov primer spletne goljufije. Občanka je spletnim goljufom v dveh mesecih nakazala okoli 40 tisoč evrov, potem ko so jo ti prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Dolgotrajna vročina za divjad predstavlja hud fiziološki stres, največje nevarnosti za divje živali ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši pa so pomankanje pitne vode in izsušitev naravnih prehranskih virov, opozarjajo Lovski zvezi Slovenije. Ob tem ljudi pozivajo, da na vrtovih, robovih gozd ali dvoriščih postavijo plitve posode z vodo. Na tuje. Na Hrvaškem so po dveh resnih železniških incidentih v dveh dneh sprožili izredni inšpekcijski nadzor. Posledice sobotnega trčenja potniškega in tovornega vlaka še odstranjujejo. Po nedeljskem incidentu, ko je tovorni vlak prevozil signal za prepoved vožnje, pa so ukrepali proti strojevodji. Med Tržičem in Devinom v Italiji blizu meje Slovenije se gasilci še naprej borijo s požarom, ki je izbruhnil soboto. Pri gašenju danes pomagajo helikopteri, zaprosili pa so tudi za letala za gašenje, je sporočil župan občine Devin na Brežina Igor Gabrovec. Vladna koalicija estonskega premijeja Kristjana Mišala po izstopu dveh poslancov iz vladnih strank od danes več nima večine v parlamentu. Po njunem izstopu ima v 101 članskem parlamentu 50 poslancev. Severnokorejska hekerska skupina je razvila orodja umetne inteligence, ki bi lahko pomagala avtomatizirati kibernetske napade, je danes opozorilo južnokorejsko podjetje za kibernetsko varnost Genians. Skupina, povezana z režimom v Pjongjangu, naj bi med drugim uporabljala z umetno inteligenco ustvarjene dokumente za kampanje lažnega predstavljanja. Šport. Hokejisti Ljubljanske Olimpije so začeli priprave na novo sezono. Tekmovanje v regionalno obarvani ligi ICE bodo po lanskem porazu v polfinalu začeli 18. septembra. V tretji sezoni z ambicioznim kanadskim zaledjem pa želijo napraviti še en korak proti vrhu lige. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevne od 30 do 36 na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Poglejmo še temperature po Sloveniji. Ob 14. uri bil je pri Novi Gorici 36, Celje 34, Črnomelj 35, prav tako Kočevje 35, Kredarica 14, Maribor 34, Portorož 34, Lisca 30, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto pa 34 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka. Ura je 15 in 5 minut.
2: Poslušate novomeški radio Sraka.

0: Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: Poslušate Radio Sraka.
2: Jedan, dva, tri, četiri.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Ferdo nekako pristane v bolnišnici. K njemu stopi mlada, bujna medicinska sestra in mu zašepeta. Zdaj se pa slecite in pojdite lepo v posteljo. Ferdo debelo pogleda in nezaupljivo povpraša. Ja, a boste takoj prišli za mano?

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v četrtek 13. avgusta med 8 in 11. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Šentvid Anžlovar 1, Centov Hrib od 8. do 12. ure pa še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gabrovec Vikendi 4 cestno podjetje. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v četrtek 13. avgusta med 8. in 13. uro prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Maraševo izvod 2 Maraševo. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v četrtek 13. avgusta med 7.30 in 8.30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Doleni Podboršt pri Trebnjem izvod 1 Doleni Podboršt. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v četrtek 13. avgusta med 8 in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gabrije Jenič 2001. Med 10. in 12. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Karlovce 2000, med 12. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Pangrčgorm 2003. Med 8. in 12. uro pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Lakote 1 skozi nič 4 kW. V petek 14. avgusta med 7.30 in 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Orehovica Vas 1999. Med 9.30 in 11.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Tolsti Vrh 1989. Med 12. in 14. uro pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Tolsti Vrh 2. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v petek 14. avgusta med 7.30 in 9. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Vaupča Vas izvod 4 desno. Med 9.30 in 11. uro pa še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Vaupča Vas izvod 1 Čuvalnica.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno znižanje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
4: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev. Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili z Ministrstev za finance in infrastrukturo ter energetiko. Mestna občina Kranj bo v prihodnjih dneh na slovenskem trgu, ki so ob sončni pripeki močno segreva, poskrbela za hlajenje tega mestnega toplotnega otoka. Nova urbana ureditev bo nudila senco in osvežitev z vodno meglico. Gre za pilotno ureditev v okviru projekta Interreg, ki spodbuja prilagajanje mest na podnebne spremembe. V času aktualnih vročinskih valov so v Zavodu za gradbeništvo Slovenije izpostavili rešitev za shranjevanje presežne toplote. Energijske geokonstrukcije namreč omogočajo shranjevanje odvečne poletne toplote v tleh in njeno ponovno uporabo v času ogrevalne sezone, je pojasnil. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v par starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po današnjem poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike. Avgust bo ljubiteljem astronomije ponudil izjemno pestro dogajanje na nočnem nebu. Že v sredo bo v delih severne poloble mogoče opazovati popolni sončev mrk, ki bo iz Slovenije viden le delno. V noči na četrtek bo vrhunec dosegel meteorski roj Perzeidov, mogoče bo opazovati tudi večino planetov našega osončja. Mesec se bo zaključil z luninim mrkom. Na tuje, na Hrvaškem se bosta jutri pocenila bencin in dizelsko gorivo, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,56 evra ali 6 centov manj kot minula dva tedna. Dizel se bo pocenil za 4 cente na 1,71 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Vulkan Etna na Siciliji tudi sredi turistične sezone ne miruje. Po podatkih Italijanskega nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo, ognjenik bruha velike količine pepela v zračje. Zaradi morebitne nevarnosti za letalski promet so danes popoldne začasno ustavili dohodne lete na bližnjem letališču v Kataniji. Gasilci v Srbiji se že od minulega tedna borijo z več gozdnimi požari. Po navedbah pristojnih služb je aktivnih še 6 požarov, največ težav pa gasilcem povzroča ogenj na območju gorovja Stolovi. Požar v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države so medtem spravili pod nadzor. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija danes še vedno divja obsežen gozdni požar, ki se je od petkovega izbruha razširil že na več kot 13.600 hektarjev in zahteval prvo življenje. Župan okrožja Summerland, ki je eno najbolj prizadetih, je prebivalce opozoril, naj se pripravijo na najhujše. Šport. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je spet postal tarča kritik. Evropska nogometna zveza je skupaj z Azijsko ter Severno in Srednjeameriško in Karibsko danes v skupnem pismu kritizirala Infantina zaradi njegovega ravnanja v zvezi s predlogom o vstopu zasebnih vlagateljev v mundial. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija.
Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevno od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev, poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali smo Boža Grošlja in Miška Hočevarja ter njuno vižo Zvedel sem nekaj novega. Ob 16. uri in 9 minut pa odpiramo telefonske linije za vse, ki imate glasbeno željo. Telefonski številki sta 073322100 ali 073322800. Ukolikor imate glasbeno željo, vabljene in vabljeni, naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa oddajte glasbeno željo kar preko Facebooka.

Na Vipavski hitri cesti na Rebernicah je včeraj zvečer zagorelo osebno vozilo. Štirje državljani Severne Makedonije, ki so bili v vozilu, so se pravočasno umaknili na varno. Med intervencijo se je poškodoval eden od gasilcev, ki so ga na zdravljenje odpeljali v Šempetrsko bolnišnico, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. Poglejmo sporočilce, ki je prispelo. Lep, vroč, dober dan, gospod Blaž, prosim, če mi zavrtite za moje vnukice, Hajdi, Nore so počitnice. Lep popoldan, pa ne prevroč, vam želim, Natalija.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: so skoki, ki spremenijo življenje.
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Župeča vas v torek 11. avgusta predvidoma med 8 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Ines Sevnica v torek 11. avgusta, predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 13. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Ledgonje, Ledina, Zajčegora, Slakovec, Pecel, v torek 11. avgusta, predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Kladje Rožno, Blanca, Rudnik Nekovin Blanca, Stiles Blanca in Hladilnica Blanca. V torek 11. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Kladje Rožno, Blanca, Rudnik Nekovin Blanca, Stiles Blanca, Hladilnica Blanca, Staganca, Rožno, Rožno vas Rbotno. V sredo 12. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2, v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorskih postaj Rožno vas Srbotno, v torek 11. avgusta predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Reštan 2 v torek 11. avgusta predvidoma med 10.45 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Reštan v torek 11. avgusta predvidoma med 12.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Spodnje Pijavško v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Gorenje Pijavško v sredo 12. avgusta predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Rožno vas in Rožno vas Srbotno v sredo 12. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Hrastno v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Mirna šola v sredo 12. avgusta predvidoma med 11. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili z Ministrstev za finance in infrastrukturo ter energetiko. V času aktualnih vročinskih valov so v Zavodu za gradbeništvo Slovenije izpostavili rešitev za shranjevanje presežne toplote. Energijske geokonstrukcije namreč omogočajo shranjevanje odvečne poletne toplote v tleh in njeno ponovno uporabo v času ogrevalne sezone, je pojasnil. Zaradi prezasedenosti varovanih oddelkov domov za starejše so nekateri primorani privoliti v namestitev svojcev v varovane oddelke posebnih socialno-varstvenih zavodov, a jih nato preseneti cena oskrbe. Zato zagovornik načela enakosti priporoča, naj centri za socialno delo v teh primerih svojce dodatno informirajo o finančnih vidikih namestitev. Policisti policijske uprave Celje so v petek obravnavali nov primer spletne goljufije. Občanka je spletnim goljufom v dveh mesecih nakazala okoli 40 tisoč evrov, potem ko so jo ti prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Dolgotrajna vročina za divjad predstavlja hud fiziološki stres, največje nevarnosti za divje živali ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši pa so pomankanje pitne vode in izsušitev naravnih prehranskih virov, opozarjajo v Lovski zvezi Slovenije. Ob tem ljudi pozivajo, da na vrtovih, robovih gozd ali dvoriščih postavijo plitve posode z vodo. Na tuje. Na Hrvaškem so po dveh resnih železniških incidentih v dveh dneh sprožili izredni inšpekcijski nadzor. Posledice sobotnega trčenja potniškega in tovornega vlaka še odstranjujejo. Po nedeljskem incidentu, ko je tovorni vlak prevozil signal za prepoved vožnje, pa so ukrepali proti strojevodji. Med Tržičem in Devinom v Italiji blizu meje Slovenije se gasilci še naprej borijo s požarom, ki je izbruhnil soboto. Pri gašenju danes pomagajo helikopteri, zaprosili pa so tudi za letala za gašenje, je sporočil župan občine Devin na Brežina Igor Gabrovec. Vladna koalicija estonskega premijeja Kristjana Mišala po izstopu dveh poslancov iz vladnih strank kot danes več nima večine v parlamentu. Po njunem izstopu ima v 101 članskem parlamentu 50 poslancev. Severnokorejska hekerska skupina je razvila orodje umetne inteligence, ki bi lahko pomagala avtomatizirati kibernetske napade, je danes opozorilo južnokorejsko podjetje za kibernetsko varnost Genians. Skupina, povezana z režimom v Pjongjangu, naj bi med drugim uporabljala z umetno inteligenco ustvarjene dokumente za kampanje lažnega predstavljanja. Šport. Hokejisti Ljubljanske Olimpije so začeli priprave na novo sezono. Tekmovanje v regionalno obarvani ligi ICE bodo po lanskem porazu v polfinalu začeli 18. septembra. V tretji sezoni z ambicioznim kanadskim zaledjem pa želijo napraviti še en korak proti vrhu lige. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevne od 30 do 36 na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Бернарда. Ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

zdaj prav jo da ne dela več takih sreči. Ka zdaj ba je živimo v civilizaciji, kjer treba ti ne delat. Če dobro znaš obcat, ma če haraš ku živine, pa i moreš krop zdržat. Jaz sem ku zdaj se reče, nekvalificiran kmet, jan ku sa kmezna uzmjeram sam dosti potrpet. Nervozno zdaj ratavam, pomagat si ne znam, moj se.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta torek ob 12. uri in 20 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Mic Mengeš o izdelku glukozamin Pharma Nord. Vljudno vabljeni k poslušanju.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. V mestni občini Novo mesto se je zaključil postopek tako imenovanega participativnega proračuna za obdobje 2026-2027, v katerem so občani med 27 predlogi izbrali 15 projektov. Občina bo za njihovo uresničitev namenila skoraj 200 tisoč evrov, sredstva pa bo enakomerno razdelila med primestne in mestne krajevne skupnosti, so sporočili. Opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor ARSO pred veliko toplotno obremenitvijo danes in jutri poleg Primorske velja tudi za niže v notranjosti države, sredi tedna pa bo vročina prehodno nekoliko popustila. Pričakujemo lahko popodanske temperature okoli 35 na Goriškem, jutri do 38 stopinj Celzija, so zapisali na omrežju Facebook. Gorjan Rok Bremec, ki na spletni platformi YouTube ustvarja projekt Raj na zemlji, se je skupaj s partnerico Majo Zupanc lotil novega podviga. Obiskala in predstavila bosta najvišje točke vseh 212 občin Slovenije. V prvem mesecu sta že obiskala 25 občin in odkrila številne manj znane naravne, geološke in zgodovinske posebnosti Slovenije. Na tuje, med Tržičem in Devinom v Italiji blizu meje Slovenijo se gasilci še naprej borijo s požarom, ki je izbruhnil v soboto. Pri gašenju danes pomagajo helikopteri, zaprosili pa so tudi za letala za gašenje, je sporočil župan občine Devin Nabrežina Igor Gabrovec. Gasilci se borijo z gozdnimi požari tudi na več območjih na Videmskem. Danska premijerka Mette Frederiksen in njena italijanska kolegica Giorgia Meloni sta v danes objavljeni skupni izjavi posvarili pred nenadzorovanim priseljevanjem v Evropo. Po njunih besedah nezakonite migracije negativno vplivajo na evropske družbe. Vnovič sta pozvali k vzpostavitvi tako imenovanih centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Nemška desna stranka Alternativa za Nemčijo je v anketah pred septembrskimi volitvami v zvezni deželi Saška-Anhalt prednost pred Krščansko-demokratsko unijo povečala za 20%. Stranka, katere podružnica v omenjeni deželi velja za ekstremistično, ima resne možnosti za osvojitev absolutne večine. Kolumbijo je danes prizadel močan potres. Tamkajšnja geološka služba je magnitudo potresa ocenila na 6,6, ameriški geološki zavod pa na 7,4. Tresenje tal so čutili v prestolnici Bogota, v večjem delu države, pa tudi v sosednjih Venezueli in Panami. Poročil o morebitnih žrtvah ali škodi za zdaj ni. Šport. Slovenski atlet Lovro Mesec Košir je prvi dan 27. evropskega prvenstva v Birminghamu s 46,66 sekunde dosegel 21. izid prvega kroga na 400 metrov. Izpadel je tudi Jan Vukovič, ki je imel s časom minuta 47 sekund in 80 stotink na 800 metrov 25. izid med 30 uvrščenimi. Zala Istanič je prehitro startala v teku na 100 metrov in prejela rdeč karton. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevno od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. To so bile večerne novice na Radiu Sraka.

Sport na Radio Sraka. Lepo pozdravljeni v tedenskem športnem pregledu. Začnimo pri srebrnih rokometaših. Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let je včeraj v Beogradu osvojila srebrno medaljo in postala evropski podprvak. V finalu so morali mladi Slovenci priznati premoč Nemčiji. Slovenci so finalni obračun odprli odločno in prek Tjaša Erčulja ter Jaka Podvršiča hitro povedli z 2-0. Nemci so nato postopoma prevzeli pobudo. V drugi polovici prvega polčasa so si priigrali občutnejšo prednost. Slovenija je v uvodu držala zaključek, a je bil ob premoru zaostanek že 6 zadetkov. V nadaljevanju je Nemčija še povečala pritisk in v 34. minuti prvič pobegnila na 10 golov prednosti. Slovenski kadeti so se borili do konca in poskušali zmanjšati razliko, vendar je bil tekmec tokrat premočan. Končni izid 36-27 je postavil tim Loher. V slovenski reprezentanci so bili po 5 zadetki najbolj učinkoviti Jaka Podvršič, Max Ilc in Žan Kovač. Slovenski kadeti so evropsko prvenstvo zaključili na 2. mestu. Prvič v zgodovini so zaigrali v finalu evropskega prvenstva za rokometaše do 18 let in z 1 samim porazom na turnirju postali evropski podprvaki. V idealno postavo turnirja sta bila izbrana Max Ilc na desnem krilu in Tjaš Erčul obrambni igralec. Najkoristnejši igralec evropskega prvenstva do 18 let je postal Jaka Podvršič, ki je po tekmi povedal: "Danes se je zaključilo evropsko prvenstvo, za nami je odličen turnir in mislim, da smo na koncu lepo zaokrožili to zgodbo. Trenutno nam ta medalja še ne sije kot zlata, a čez kakšen teden bomo imeli občutek, kot da smo osvojili zlato medaljo. Vesel sem in ponosen na celotno ekipo. V nobenem trenutku se nismo predali, poskušali smo se vrniti v tekmo, vendar so bili Nemci danes preprosto predobri." Na koncu turnirja smo zelo zadovoljni z našimi predstavami na celotnem prvenstvu. Na zadnji tekmi smo bili morda nekoliko preveč pod vtisom pomembnosti obračuna in nismo pokazali vsega, kar znamo. Kljub temu moram čestitati vsem fantom in celotnemu strokovnemu štabu Rokometni zvezi Slovenije ter vsem, ki so nas na tej poti podpirali. Opravili smo veliko trdega dela. Priti v finale evropskega prvenstva ni samoumevno. Na turnirju smo pustili odličen vtis in vsi, ki so nas spremljali, so nas pozitivno ocenili. Slovenski rokomet ima veliko perspektivo, saj smo edina država, ki je medaljo osvojila tako v konkurenci M18 kot M20, kar je res velik dosežek, pa je misli strnil glavni trener Marko Šibila. Ob tej priložnosti sta popoldne predsednik Rokometne zveze Slovenije dr. Bor Rozman in selektor članske moške reprezentance Uroš Zorman igralce in strokovni štab slovesno sprejela ob njihovem prihodu v domovino. Sprejem je potekal v prostorih Centra inovativnega podjetništva NLB. Še ostajamo pri rokometu. Skupščina Srpske rokometne zveze je potrdila predlog za vdajo skupne kandidature Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034, so danes sporočili Srpske zveze. Zadnje dni smo opravili 3 sestanke s predstavniki Slovenske in Makedonske zveze. Načelno smo se dogovorili o vseh vprašanjih, vendar pred uradno objavo skupne kandidature potrebujemo vašo potrditev. Načrt predvideva, da bi evropsko prvenstvo potekalo v 3 državah, pri čemer bi se v vsaki odigrale tekme 2 skupin, Srbija pa bi gostila zaključni konec tedna, je na seji skupščine dejal predsednik Srpske rokometne zveze Božidar Đurković. Iskreno povedano, imamo dobre možnosti za uspeh kandidature. Vse 3 države imajo na voljo potrebne zmogljivosti, zato verjam, da bo projekt uspešen. Obstaja tudi možnost gostitve turnirja za mlajše starostne kategorije, zato vas prosim za zeleno luč za oddajo kandidature, je dodal Đurković. Moško evropsko prvenstvo leta 2028 bodo gostile Portugalska, Španija in Švica, 2 leti pozneje pa bo turnir potekal na Češkem, Danskem in Poljskem.
Gostiteljici evropskega prvenstva leta 2032 bosta Nemčija in Francija. Pred koncem prvega dela oddaje pa poglejmo še v gimnastične vode. Teja Belak je prvo ime slovenske športne gimnastike. Izkušena telovadka, ki je spomladi slavila skupno zmago svetovnega pokala na preskoku, se v Zagreb odpravlja že po svoj osmi finale na evropskih prvenstvih, lani je le za nekaj tisočink točke zaostala za kolajno. Želi se izkazati tudi zaradi obeh otrok, ki jo bosta spodbujala v živo. 32-letna Ljubljančanka je imela izjemno uspešen prvi del sezone, saj je že sredi aprila slavila sedmo skupno zmago sezone v karieri. Belakova je doslej nanizala šest skupnih zmag svetovnega pokala na preskoku ter eno nagradi. Zatem se je konec maja na svetovnem izzivu v Kopru z novo zmago na preskoku predstavila še domačim navijačem, po koprski tekmi in kratkem premoru pa že začela priprave na drugi del sezone. Letos res nisem pričakovala tako dobre sezone, nekako sem kar ponovila lansko, tako da karkoli se bo zgodilo v drugem delu sezone, bo samo še pika na i, je pred odhodom v Zagreb razmišljala Belakova. Pripravljena sem zelo dobro, tudi po statistiki sem imela dobro povprečje izvedenih skokov na tekmah, tako da glede tega nimam skrbi. V tekmo želim iti predvsem sproščeno, pri mojih letih nikoli ne veš, kdaj je zadnja. Želim predvsem uživati ter mojim domačim, ki me pridejo prvič spodbujati na evropsko prvenstvo, pokazati dobre nastope, je svoje želje razkrila telovadka Zelene jame. Glede glavnih tekmic na evropskem prvenstvu je pojasnila, da ne pozna več mladih tekmovalk, ki se vsako leto prebijajo na sceno. Nekako si ne morem že pred prvenstvom izračunati, kam sodim, a zagotovo je moj prvi cilj finalni nastop. Če zelo lepo skočim, bom po vsej verjetnosti prišla med najboljšo osmerico, nikoli pa ne veš, kdaj te lahko kdo preseneti. Pri mojih skokih bo predvsem pomembna čista izvedba. Če mi to uspe, bo bržčas za finale dovolj, je še dodala Belakova, ki je zelo dobro ohranila fizično pripravljenost vse od februarja, ko je tekmovalno začela sezono. Zdi se mi, da sem dobro naredila, ko sem že pred Koprom malo spustila treninge in več poudarka dala fizični pripravi. Zdaj sem naredila enako, sem si pa takoj po koprski tekmi vzela teden dni prosto za vdih z družino. Zato sem počasi spet začela, saj tudi pri sebi vidim, da moje telo zdaj potrebuje nekaj več počitka kot včasih, je pojasnila. Za tekmo kvalifikacije jo čakajo v četrtek, finalni nastopi so na sporedu v soboto, si želi, da bi svojo dobro pripravljenost pokazala tudi v zagrebški areni. V nadaljevanju nekaj zelo praktičnih nasvetov za vse, ki tudi pri visokih temperaturah ne želijo odnehati športom, še prej pa nekaj glasbe.

0: Poletje je za marsikoga najlepši čas za šport, več je časa za tek, kolesarjenje, pohodništvo, plavanje, tenis in različne aktivnosti na prostem. Toda visoke temperature imajo tudi svojo drugo plat. Ko se temperatura povzpne proti 30 stopinjam, lahko šport, ki ga sicer brez težav opravimo, postane precej večji fizični izziv. Telo namreč ne skrbi samo za gibanje, ampak se mora hkrati tudi hladiti. Srce mora črpati več krvi proti koži, da lahko dajemo toploto, mišice pa še vedno potrebujejo dovolj krvi in kisika. Če se ob tem močno potimo, izgubljamo tudi tekočino in elektrolite, zato lahko v vročini precej hitro pride do utrujenosti, glavobola, padca zmogljivosti, mišičnih krčev, vrtoglavice in v skrajnem primeru tudi do nevarnega pregretja. Zato je prvo pravilo poletnega športa zelo preprosto. V vročini ni cilj dokazovati, koliko lahko prenesemo. Cilj je trening prilagoditi razmeram in pri tem je ena najpomembnejših stvari – hidracija. Marsikdo začne piti šele takrat, ko postane že zelo žejen. Toda precej bolje je, da smo dobro hidrirani že pred treningom in da tekočino med vadbo uživamo redno in v manjših količinah. To pomeni, da ne spijemo naenkrat litra vode tik pred odhodom na tek ali kolo, ampak pijemo že čez dan. Na trening ne pridemo žejni. Dober pokazatelj je lahko tudi barva urina. Če je zelo temen, je to lahko znak, da smo zaužili premalo tekočine. Seveda pa tudi zelo svetel urin ni razlog, da bi na silo pili ogromne količine vode. Med vadbo ni univerzalnega pravila, da mora vsak človek popiti enako količino tekočine. Nekdo se poti bistveno bolj kot drugi, veliko je odvisno od temperature, vlažnosti, intenzivnosti vadbe, trajanja aktivnosti, telesne mase in tudi od tega, kako močno se posameznik poti. Zato je pri resnejšem športu zelo uporabno poznati svojo stopnjo potenja. To lahko naredimo zelo preprosto. Pred daljšim treningom se stehtamo, nato opravimo vadbo in se po njej ponovno stehtamo. Če smo pred vadbo težki 70 kg, pol uri in pol vadbe pa 68,8 kg, smo izgubili približno 1,2 kg telesne mase, predvsem zaradi izgube tekočine. Takšen podatek nam lahko pomaga pri načrtovanju prihodnjih treningov. Pri krajšem rekreativnem treningu, ki traja pol ure ali 45 minut in ni posebej intenziven, bo voda pogosto povsem dovolj. Če pa se opravimo na 2 ali 3 ure kolesarjenja, daljši pohod ali intenziven trening v veliki vročini, je zgodba drugačna. Takrat ne izgubljamo samo vode, ampak tudi elektrolite, predvsem natrij. In to pride na vrsto športni napitki oziroma tekočine z elektroliti. Natrij je pomemben za uravnavanje tekočin v telesu, pri dolgotrajnem, močnem potenju pa je lahko pomemben del strategije hidracije. To pa še ne pomeni, da moramo ob vsaki uri teka popiti športno pijačo. Pri krajšem treningu je voda običajno dovolj. Pri daljšem in zelo potnem treningu pa je smiselno razmišljati tudi o elektrolitih. Zanimivo je tudi, da pri hidraciji velja pravilo, da več ni vedno bolje. Če nekdo v zelo kratkem času spije ogromno količino navadne vode, lahko preveč razreči koncentracijo natrija v krvi. Tudi to je lahko zelo nevarno. Zato nasvet čim več pi ni najboljši športni nasvet. Boljši je, pijmo redno in glede na potrebe svojega telesa, pri daljšem in intenzivnem naporu pa upoštevamo tudi izgubo elektrolitov. Kaj pa temperatura pijače? V vročini je hladna voda lahko zelo prijetna in lahko pomaga pri občutku hlajenja. Ni razloga, da bi se morali hladni vodi izogibati. Če komu zelo mrzla voda povzroča želodčne težave, naj jo seveda pije nekoliko toplejšo, sicer pa je pomembno predvsem to, da nam pijača ustreza in da jo lahko pijemo redno. Zdaj pa še prehrana. Tudi pri hrani je treba poleti nekoliko razmišljati. Pred treningom v veliki vročini ni najboljša ideja pojesti ogromnega mesnega obroka. Če gremo od 2 popoldne na 35 stopinj teči, predtem pa pojemo velik zrezek s pomfrijem, težko mako in sladico ima telo 2 zahtevni nalogi. Prebavljati velik obrok in hkrati hladiti telo. Pred športno aktivnostjo so zato primernejša lažje prebavljiva živila. Banana, oseni kosmiči, toast, riž, testenine, krompir, jogurt, sadje, mali manjši sendvič so lahko precej boljša izbira. Pri daljšem športu pa moramo misliti tudi na energijo. Pri vzdržljivostnih športih, kot so kolesarjenje, tek, daljši pohodi ali plavanje, so ogljikovi hidrati pomemben vir energije. Ni treba čakati, da postanemo popolnoma izčrpani, ampak je pri daljših aktivnostih smiselno energijo dodajati sproti. Banana, suho sadje, energijski gel, športni napitek ali manjši sendvič so praktične možnosti. Poletje ima pri prehrani tudi eno veliko prednost, ogromno svežega sadja. Lubenica, melona, breskov, marelice, nektarine, jagodičevje, grozdje in drugo sadje vsebujejo veliko vode, poleg tega pa tudi ogljikove hidrate, kalij in druge koristne snovi. Lubenica je na primer odlična osvežitev, vendar sama po sebi ni popolna hidracija za večurni intenziven šport. Če se več ur močno potimo, potrebujemo tudi natrij in dovolj energije. Po treningu se začne regeneracija, takrat moramo nadomestiti tekočino in energijo, pri zahtevnejšem treningu pa tudi elektrolite. Dober obrok po vadbi vsebuje beljakovine za obnovo mišic in ogljikove hidrate za ponovno polnjenje zalog energije. To je lahko jogurt in sadje, jajca in kruh, piščanec z rižem, riba s krompirjem, skuta sadjem ali povsem običajen, uravnotežen obrok. Če smo se zelo potili, je pomembno nadomestiti tudi nekaj natrija. Zato ni nič nenavadnega, če nam po dolgem treningu v vročini zapaše nekoliko bolj slana hrana. Kaj pa kava? Tudi to je pogosto vprašanje. Kave v vročini ni treba črtati. Pri običajnih količinah kofein sam po sebi ne pomeni, da bomo avtomatično dehidrirali. Toda kava naj nikakor ne bo naš glavni vir tekočine. Če zjutraj spijemo kavo in nato odidemo na 2 uri kolesarjenja brez vode, problem ni kava, ampak pomankanje tekočine. Veliko večja napaka kot napačna izbira pijače je pravzaprav napačen čas treninga. Če je zunaj 35 stopinj, ni nobene posebne medalje za to, da gremo teči ob 2 popoldne. Če lahko izbiramo, je veliko bolje trening zgodaj zjutraj ali zvečer. Razlika je lahko ogromna. Pomembna pa ni samo temperatura, ampak tudi vlažnost zraka. 30 stopinj in visoka vlažnost sta lahko za telo veliko večji problem kot 30 stopinj in suh zrak. Razlog je v potenju. Telo se hladi predvsem tako, da pot izhlapeva s kože. Če je zrak zelo vlažen, pot slabše izhlapeva in telo se težje hladi. Zato je lahko soparen dan za športnika precej bolj naporen kot suh vroč dan z enako temperaturo. Predvsem pa poslušajmo svoje telo. Poletje je lahko odličen čas za šport, ni se mu treba odpovedati samo zato, ker je vroče. Treba je biti nekoliko bolj premišljen, izbrati pravi čas, prilagoditi intenzivnost, poskrbeti za tekočino, primerno prehrano in hlajenje. Vročina namreč ni tekmec, ki ga moramo premagati. Je okoliščina, na katero se moramo prilagoditi in najboljši poletni trening ni tisti, po katerem smo popolnoma izčrpani. Najboljši je tisti, po katerem se počutimo dobro, smo upravili, kar smo želeli in se lahko naslednji dan brez težav spet odpravimo v šport. Lepa hvala za pozornost in naslišanje čez teden dni.
1: Koliko kaplic, toliko let, sraka naj živi na svet. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Vaš Ivo Mojzer!

0: na sporedu so oglasi.
1: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. V mestni občini Novo mesto se je zaključil postopek tako imenovanega participativnega proračuna za obdobje 2026-2027, v katerem so občani med 27 predlogi izbrali 15 projektov. Občina bo za njihovo uresničitev namenila skoraj 200 tisoč evrov, sredstva pa bo enakomerno razdelila med primestne in mestne krajevne skupnosti, so sporočili. Opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor ARSO pred veliko toplotno obremenitvijo danes in jutri poleg Primorske velja tudi za niže v notranjosti države, sredi tedna pa bo vročina prehodno nekoliko popustila. Pričakujemo lahko popoldanske temperature okoli 35 na Goriškem, jutri do 38 stopinj Celzija, so zapisali na omrežju Facebook. Gorjan Rok Bremec, ki na spletni platformi YouTube ustvarja projekt Raj na zemlji, se je skupaj s partnerico Majo Zupanc lotil novega podviga. Obiskala in predstavila bosta najvišje točke vseh 212 občin Slovenije. V prvem mesecu sta že obiskala 25 občin in odkrila številne manj znane naravne, geološke in zgodovinske posebnosti Slovenije. Na tuje, med Tržičem in Devinom v Italiji blizu meje Slovenijo se gasilci še naprej borijo s požarom, ki je izbruhnil v soboto. Pri gašenju danes pomagajo helikopteri, zaprosili pa so tudi za letala za gašenje, je sporočil župan občine Devin Nabrežina Igor Gabrovec. Gasilci se borijo z gozdnimi požari tudi na več območjih na Videmskem. Danska premijerka Mette Frederiksen in njena italijanska kolegica Giorgia Meloni sta v danes objavljeni skupni izjavi posvarili pred nenadzorovanim priseljevanjem v Evropo. Po njunih besedah nezakonite migracije negativno vplivajo na evropske družbe. Vnovič sta pozvali k vzpostavitvi tako imenovanih centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Nemška desna stranka Alternativa za Nemčijo je v anketah pred septembrskimi volitvami v zvezni deželi Saška-Anhalt prednost pred Krščansko-demokratsko unijo povečala za 20%. Stranka, katere podružnica v omenjeni deželi velja za ekstremistično, ima resne možnosti za osvojitev absolutne večine. Kolumbijo je danes prizadel močan potres. Tamkajšnja geološka služba je magnitudo potresa ocenila na 6,6, ameriški geološki zavod pa na 7,4. Tresenje tal so čutili v prestolnici Bogota, v večjem delu države, pa tudi v sosednjih Venezueli in Panami. Poročil o morebitnih žrtvah ali škodi za zdaj ni. Šport. Slovenski atlet Lovro Mesec Košir je prvi dan 27. evropskega prvenstva v Birminghamu s 46,66 sekunde dosegel 21. izid prvega kroga na 400 metrov. Izpadel je tudi Jan Vukovič, ki je imel s časom minuta 47 sekund in 80 stotink na 800 metrov 25. izid med 30 uvrščenimi. Zala Istanič je prehitro startala v teku na 100 metrov in prejela rdeč karton. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevno od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Obeti v sredo in v četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. To so bile večerne novice na Radiu Sraka.
1: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš Radio Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na vrsti so minute za kulturo. Ivan Minati, slovenski pesnik, prevajalec in urednik in akademik, sodi v pesniško generacijo, ki je začela pisati med vojno in nato nadaljevala povojno književnost. Minatijeve pesmi večinoma govorijo o tujenem človeku, ki se zateka v naravo. Velik uspeh mu je prinesla pesem Nekoga moraš imeti rad, ki jo je izdal v istoimenski zbirki leta 1963. Minati je predstavnik prvega povojnega rodu slovenskih pesnikov. Pesmi je pisal že v gimnaziji in jih objavljal v rokopisnem almanahu Utrinki, ki ga je izdajala skupina sošolcev, nato pa v reviji Umetnost Mihe Maleša. Med vojno je objavljal partizanskih glasilih, kasneje pa je sodeloval pri slovenskem zborniku Novem svetu, mladinski reviji, slovenskem poročevalcu Novih obzorjih, Sodobnosti, Pionirskem listu in drugih. Veliko je tudi prevajal, v glavnem poezijo. Minatijeva poezija je prevedena v več jezikov. V knjižni obliki so išli izbori v srbskem, makedonskem, albanskem in češkem jeziku. Njegove pesmi so bile sprva nemalokrat otožne, prikazovale so tesnobo, samoto, dvom, negotovost, melanholičnost in pesimizem. Kasneje pa je začel ustvarjati bolj intimistično liriko ter tako poleg pesnjenja o družbi ter poeziji opeval tudi ljubezen in naravo. Preberimo njegovo pesem z naslovom Vsak dan te gledam iz zbirke Pod zaprtimi vekami. Vsak dan te gledam, sonce, kako zahajaš, kako se za stolpnico po zimi, za zvonikom čez reko ob enako nočju, za nazobčenim obrisom hriba na nebu ob kresu, žareče raztapljaš na robu prostora. Trenutek brez časja. V travah zasije. Vode odsevajo večnost skozi zlato mrežo oblakov pronica dobrotna luč. Potem se vračaš po isti poti. Odhajaš in se spet vračaš, o sonce, v neizmerljivem, zanesljivem loku. Od začetkov, moj lok je nizek in se ne vrne. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povše.
1: Žena me je zapustila, z drugo me je dobila. Poslušajte novomeški radio.

0: Dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Dragi otroci, danes bomo slišali pravljico z naslovom Plemiška listina, ki smo jo našli v zbirki Pravljice za leto in dan. Svoje dni je bil tudi volk plemič in je nosil s seboj posebno listino, ki mu jo je izročil kralj. Vendar mu je bilo zelo nerodno povsod okrog dirjati z listino, saj se potika po gozdovih, brodi po močvirju, listino mu zdaj trga veter, zdaj se mu namaka v vodi. Nekoč je srečal psa in mu dejal:
1: "Ti živiš v pasici, namara bi ti hotel vzeti mojo plemiško listino v varstvo."
0: "Prav," je odvrnil pes. Pes je prinesel volkovo listino domov in jo stlačil v pasici v seno. Pa je brž videl, da bo preveč sitnosti z njo. Zdaj jo je veter s senom vred odpihal iz pasice, zdaj jo je zmočil dež, zdaj se spet kljuvale kure. In pes je oddal listino mački.
2: "Te,"
0: ji je dejal,
2: "si bolj spretna kot jaz, vse prelezeš, ne mara boš lahko tekam skrila tole listino."
3: "Prav,"
0: je rekla mačka. Odnesla je listino na podstrešje in jo zataknila pod tramovje. A našle so jo podgane in jo razgrizle na koščke. Po tistem se je nekoč volk nekaj sporekel s človekom in ta mu je zabrusil, da je neotesanec. Volk je bil zelo užaljen in mu je dejal:
1: "Da veš, jaz sem plemiškega rodu, to ti lahko dokažem s posebno plemiško listino."
0: Stekel je k psu po listino. Pes je poklical mačko. Mačka je šinila po listino na podstrešje. Glej, pod tramom je bilo samo nekaj belih koščkov listine. In od tlej so te živali sprte med seboj. Volk ne more psa. Pes preganja mačko, mačka se podi za podganami. Vse pa za voljo tiste plemiške listine. Naj jo koklja brcne. Poslušali ste litovsko pravljico z naslovom Plemiška listina iz zbirke Pravljice za leto in dan, založbe Mladinska knjiga.

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.
1: Moj prijatelj si.
2: Radio Zraka 94,6 MHz.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Dobrodošli u ponedjeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro raspoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues. Ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

Dobar večer vsem, ki ste ali pa še boste nocoj z nami o poslušanju ponedeljkovega večera z glasbo sveta na Radiu Sraka. Po malce hladnejši soboti, ko je bilo le nekoliko hladneje in je mnoge, tudi mene, pognalo na delo na vrt, je toplota, najraje ne rečem vročina, spet prišla med nas. Kdo ve, kaj bo v prihajajočih dnevih in tednih? Mnenja nekaterih strokovnjakov z tega področja niso prav nič vzpodbudna. A mi te vročine ne bomo pregnali, zato raje poglejmo, kakšna je uradna vremenska napoved za prihajajoče dni. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevne od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Tako, vreme torej prihaja, med nas pa bo kot glasbenik tudi nocoj v uvodu v večerno oddajo z glasbo sveta prišel Mitja Ferenc, sicer pevec skupine Prifarski muzikanti. Z njegove samostojne plošče pa bomo slišali skladbo Jezus ti. Kdo ve, o čem bo pripovedoval? Zatem bodo z nami tuji glasbeniki, ki so svojo glasbo pred kratkim izdali na CD ploščah. Kanadska zasedba Le Diable Sing nam bo v francoščini zapela o potepanju po gorah. Bosansko-italijanski kvartet, Tri dame in možakar z imenom New Era kvartet nam bo zaigral in zapel o čudnih rečeh v mestu Mostar. Poznana finska harmonikarica Marija Kalaniemi pa nam bo v spremljavi pianista Tima Klakotile predstavila skladbo z njune nove CD plošče Morgon Dima. Pa smo spet pri naših umetnikih. Spomnili se bomo tudi našega primorskega glasbenega junaka Marka Breclja. Na to pa pride glasba, ki jo je saksofonist Girma Wodemichael prinesel iz rojstne Etiopije v Afriki v Kanado. In tam je pred kratkim nastala tudi skladba, ki jo bomo slišali. Kubanci Septeto Santiago, ki so leta 2006 nastopili tudi v Novem mestu in Metliki, bodo tudi z nami v uvodnem delu oddaje. Igral nam bo tudi poljski trio Kroke, ki nam je pred leti igral v 27. nadstropju nekega hotela v Katovicah na Poljskem, kjer so skupaj z glasbenimi novinarji in ljubitelji glasbe praznovali 25 let svojega delovanja. In še Manco Ismailovo, ki je bila nedavno tudi gostja našega radija, bomo uvodoma slišali. Zapela bo skladbo Nič mi ni. Zanimiv naslov. Potem pa bo tja do polnoči z nami sila raznolika glasba. Izbrali smo seveda takšno, ki nam bo všeč. Če vas morda kakšna skladba ne bo prepričala ali razveselila, potrpite. Vas bo pa naslednja, ki bo povsem drugačna. Hitrejša ali počasnejša. Lep večer vam želimo. Za večji del glasbe za nocoj sem poskrbel Drago Volk.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Zamenjam cimra, ki smrči, za cimro, ki vzdihuje. Iščem lepo, postavno, dobro situirano dekle z avtomobilom. Slika avtomobila zaželena. Prodam posteljo za ženo, ki je zložljiva.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlado Kre.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Na valovih Radia Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radio Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

0: Oh, à Belleville.
1: Des fois, c'est facile.
0: Ah.
1: Des fois, pas facile.

kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube, kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji, kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske, kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije, kako zveni sodobna glasba zrasla iz starodavnih korenin. Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

se zjutraj ful mu diza, šesto dela jo. Šef na delu non stop teži, da stresno harajo. Ful denarja služijo, im raste kapital, ko pa jih pošteno stisne, da

Dobrodošli u ponedjeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro raspoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinsko-ameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

Na valovih radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radio Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Potem so sekiro vrata odprli, razbili so vsa okna in omaro podrli. Predalo so našli sliko spleteno, jezen moški objel.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. Tudi zadnja skladba oddaje z glasbo vseh koncev sveta, ki jo za vas pripravlja Drago Volk, se je odvrtela in vračamo se k našemu železnemu repertoarju, slovenski narodno-zabavni ter ljudski glasbi. Tudi kakšna slovenska popevka bo vmes. Preden se poslovimo, pa še vremenska napoved. Danes bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Ponedeljkova popoldanska in večerna ekipa Drago in Blaž Volk vam želiva lahko noč.

0: Da pripišejo in ti še prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo,
2: jaz črnino pa še raj.
3: A jaz popravim, čez cviče ga naj.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno, Radio Sraka, 94,6 MHz.